0: pit kok piye ta kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Bahtel, Bahtel Ijo.
1: Apa nduk?
0: Menika unjukanipun.
1: Iya. Cahayu. Wis diseleh kono wae ya unjukane Simbah.
0: Nggih, Bahtel. Loh. Simbah maca apa niku?
1: Loh. Kosek. Apa mau matur piye? Hah? Simbah kok maca londo? Ya ora to.
0: Lah nggih to? Simbah lagi maca.
1: Kene. Jejer Simbah kene tak kandhani.
0: Nggih, Mbah.
1: Ngene lho, Nduk. Sing bener kuwi Simbah maos. Dadi ora maca. Simbah nembe maos menapa? Ngono. Dadi maca kuwi basa kramane maos ngono.
0: Oh. Nggih, Mbah Dal. Simbah maos menapa?
1: Nah. Kene pinter ngono ya. Ya iki lho. Simbah nembe maca buku pewayangan, ngono.
0: Nggih, Mbah Dal.
2: Ngangsu kawuh.

0: kok isih neng sawah to, Fer? Fer.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani wak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik, tekor dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging, mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilangi omo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Cerek, cerek, cerek, cerek. Suara kuwi ngumandang ing antarane suket lan tumpuan damen ing sawah kang garing. Sang soyo seru, katon gawe ora pena ing ati kewan-kewan sak kiwa tengene. Ora liya ya mung suarane sang kinjeng tangis. Beda karo jinising tok iyek utawa capung liyane kang cekat-ceket lan duwe swiwi endah. Kinjeng tangis swiwine katon surem, ora neng semake, obahe rendet. Lan saben wayah ngetokake swara serak kaya wong nangis sesenggukan. Ing salah sawijining dina, nalika srengenge wis mangklung mangulon, kinjeng tangis nyerak marang kanca kancane bangsa gegermetan cilik liyane kang lagi padha tetembangan ing sangisore wit jagung, yaiku kupu lan jangkrik.
1: Henjang, mbok kowe rada mrono. Ngadoa. Suara tangismu kuwi lho ganggu anggonku konser.
0: Ucape jangkrik sinambi ngeblakake suwiwi lan nyuwara seru. Si kupu nyaut kanthi kemayu anggeguyu.
1: Ho-o, kono, ojo cerak-cerak karo aku. Kowe-kowe kawan gagal, sawangen aku. Lair wiwit saka ular lan larva, banjur dadi endah neng semake kaya mangkene. Ditresnani bocah-bocah meneh. Daurku sampurno, uripku ya bagya mulya, duwe piguna.
2: Nanging suaraku kang to anggap berbeki iki uga duwe piguna kanggo pratondo tumrap manungsa. Daur uripku uga wiwit saka larva, guneme kinjeng lirih.
1: Larva kang uripe ndelik ning isor lemah lendut.
0: Jangkrik ngece.
1: Aku iki lho, luwih piguna. Saben wengi dadi wiraswara. Suaraku gawe ayeming manungsa nalika turu tekaning wayah raina. Hala kowe, sapa coba manungsa sing seneng karo bengokanmu kuwi? Bejane tekamu ora kerep. Dadi urung nganti ngrusak kuping.
0: Ora wangsulan, sang kinjeng tangis amung dingkluk nyawang marang suket garing ing sakupenge. Netrane kang bunder ngandut luh kang diendhek supaya ora tumiba. Dheweke rumangsa menawa uripe ora pati bejo padha karo kanca-kanca. Urip mataun-taun dadi larva lan nimfa amung kanggo mabur lan nyuwara sedhela. Gawe sasmita mangsa tumrap manungsa sadurunge pungkasaning seda. Ing sajroning nala duweni pangrasa menawa dheweke uga peranganing alam donya. Senadyan asring kalalekake dening para titah ing ngarcapada. Dina ganti dina, minggu ganti minggu. Wayah wengi udane grejih. Akeh lemah sing padha ambrol, wit-witan padha ambruk. Papan panguripaning para kewan ing sakiwa tengen sawah uga padha remuk. Bangsa kupu jangkrik lan kewan gegermetan cilik klebu kinjeng tangis padha gupuh golek papan pangungsen. Sause udan mandek, poro kewan mau podo bali ngatonake wujute. Ananging ono kang ora katon, yo iku sang kinjeng tangis. Babar blas ora katon wujute, opo dene suarane.
1: Kok si kinjeng tangis durung bali yo? Adate yen bar udan ngene iki sok bebarengan nyuwara karo aku,
0: pitakone jangkrik kanthi alon amarga kuatir.
1: Ha ya, apa mbok menawa isih ana papan liya?
0: Kupu melu celathu. Dumadakan keprungu suwiwi kekablak. Jebul ana manuk guwek kang nyerak mencok ing cagak listrik sak pinggiring sawah.
3: Aku lagi wae weruh. Si kinjeng mabur mrana mrene golek papan pangungsen ing tengahing udan mau. Ananging grimis udan sangsaya gawe swiwine teles. Awake saya abot lan rendet anggone obah mabur. Bareng karo swara tangise kang dawa, si kinjeng mati. Keli ana tempuran kalen kidul kono.
0: Ujare manuk guwek melu nyaut guneme jangkrik lan kupu. Sanalika padha meneng. Ora ana siji-sijia kewan kang wangsulan. Amung keprungu kumandanging swara pungkasan kinjeng tangis kang kagawa angin ing wengi kuwi.
2: Saya adoh, saya alon, saya ilang. Crek, crek, crek.
0: Mongso wis beda, ora padha kaya kang adate rinoso. Jangkrik wis ora duwe papan penak kanggo nyuwara meneh. Lemah-lemah wis padha dadi cor-coran semen bungkah. Si kupu kelangan wit-witan kang adate dipencoki. Aruming kembang sangsaya kalah karo pestisida lan polusi. Si jangkrik lan si kupu amung meneng deleng kahanan ing sakupenge. Ngeleleng yen kelingan marang tangise sang kinjeng.
1: Mbok menawa kinjeng tangis luweh wicaksana. Awake dhewe sejatine ora kena umuk lan rumangsa dadi paling piguna tumrap donya. Nyatane saiki awake dhewe wis ora dibutuhake.
0: Ujare kupu lirih. Si jangkrik getun.
1: Awak dhewe ngeguyu lan ngece tangise. Kamangka dheweke mung pengen dirungokake. Kecoba dadi sasmita apa aja-aja. Si kinjeng tangis pancen nangis sedih mergo akal pokale manungsa kang sangsaya suwe mung katon sangsaya gawe rusak ing alam donya.
0: Sakala suasana ening. Angin lumaku lon alonan ing tengahing sawah kang sangsaya garing. Ora keprungu meneh swara jangkrik. Ora ketok meneh endahing warna swiwi si kupu. Ora ana meneh swara tangising si kinjeng. Kang ana amung panglimbang kanggo para manungsa.

Sutrisno Budoyo mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit man. Tapi ya takwa iki, Dik. Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontleng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di Ngapura ya, Dek.

0: deke ambruk sing
1: ayo ning yo aja kenceng-kenceng to lek nyekel njur kenceng banget nek kekencengan ngene iki yo lara to Kang.
0: Heh lek didelok saka njaba ra kaya sapi gudakan
1: ta ayo ning yo sampean iki yo gebangeten kok.
0: Gebangeten anggar kowe iki ra bongkor ra yo.
1: Ayo nek aku gelem
0: ki ora tak kepak-kepake
1: yo urung gelem kok. Senengane yo arep maksa-maksa kaya ngono
0: kuwi. Aku ki ora maksa. Nek upama jagongan rada selo kene iki ra apa to.
1: Ha yo nang njur mepet lho malah kaya iki lho nganti lincahe ambrol iki lho Kang.
2: Wis.
1: Wis. Ha iki nek ngene aku ra yo rugi. Wis dagangan ora payu malah lincahe ambrol pokoke dodoli lho lincahe iki aku gemang iki.
0: Termosmu es temumplak.
1: Ajen yo. Sampean ku yo mengarep nyedak-nyedak aku kan dedak sikile yo petakilan. Tremos yo dipancal.
0: Banggur kowe iki ora begijikan no yo.
1: Lah yo sampean yo rada arep nakal kok karo aku ayo.
0: Mbok ora mbok manut e ngopo to?
1: Manut wong aku urung gelem kok.
0: Nah aku rono kowe yo rono, aku rono kowe rono, mundur-mundur lawang ki ketok saka njaba kaya
1: aku gemang lho. Nek kaya ngene iki lho, Mas. Masur.
0: Heh.
1: Mbok wis ta?
0: Wis piye?
1: Ya aja diterus-teruske kaya ngene iki ta. Isin aku.
0: Hmm?
1: Isin.
0: Ora apa-apa.
1: Ora apa-apa rak sampean lah aku kuwi wong wedok Mas.

0: Gosenya
1: banjur pripo?
0: Iki sapa?
1: Angin. Angin iku putune sakpun sak monten iku sakniki.
0: Semene iki to. Waduh.
1: Aduh, pon Joko gedhe tenan to, Pak? Leh?
0: Kok dadi?
1: Lah kok iki kok
0: dadi? Eh, Leh. Sur. Ra isa surana jenenge.
1: Nah, kene niku durung tak tambahi apa-apa, Pak.
0: Ah, mbiyen lek ku jenenge ya urung rampung. Sesok dibancai digenepi. Surana duduh ngono.
1: Mah duduh kaya jangan.
0: Ora mogal ta jeneng iki. Surana iki surana apa ngono lho. Digenepi Surana duduh.
1: Le,
0: ngapa nak apa? Iki kok besengut iki, Le.
1: Iki nesu sapa kowe iki kok tadi
0: iki yang rawuh.
1: Oh, lah yo.
0: Simbahmu aku. Le. Eh, ngingetno Simbah.
2: Ana lendang ra.
1: Are ngopo? Ayo gendong kok tak gendonge nek iso
2: gantungane.
1: Heh?
2: Gantung.
0: Kok seta, mbane ra yo digagase. Kok njer yo.
1: Coba dromat.
0: Nek mbah kok ora diingetke ora di
2: sapa iki?
0: Aku lho.
1: Oh, lah yo bener.
0: Sapa iki
1: bener, Pak? Lah yo urung reti urung kelingan kok yo iki mbahmu le.
0: Biyen ra darani.
1: Mbah Kakung.
0: Aku mbahmu.
1: Mbah Mloyo.
0: Kok ora tau tok critani nek mbane nang moncong ngono apa?
1: Mbahne kula ya tau
0: cerita nek mbahmu
1: ora ngaruhke.
2: Mbahku.
1: Oh.
2: Kaya plentrong. Ngapusi aku.
1: Ngapusi iki mbahmu Kakung iki ya iki sing tau tak critake nang Delhi ngono kae.
2: Kok ngelmu ngandakne mbahmu iki gagah gedhe dhuwur ngono. Wong ngapusi aku.
1: Saiki wis iso tidur iki Mbah Wendo. Yen
0: ya gagah.
1: Ha iki meso saiki awake seger le. Ah, biyen.
2: Kaya ngene iki wis seger.
0: Lah aku mbiyen jaman lunga ki angger liwat ngono ki doyak kireke. Darani balung.
2: Sik Mbah Kakung ki ya iki.
1: Iya.
2: Oh, Mbah Kakung to sampeyan.
0: Aku mbahmu wis ora usah ndepro.
2: Lah Mbah Putri.
0: Mbahmu wedok ora iso bali iki karena agak pas panen. Aku nek iso nek simbah bali melu rono ora apa-apa nek prei le sekolah. Sekolah ora to kowe?
2: Sekolah nggih nopo?
0: Ora sekolah to.
2: Saniki sekolah nek ora diteruske karo jurusane ya kleru meneh.
0: Lha mau nek iki jurusan ngendi kowe?
1: Allah. Pak lan niku ra peneruske jurusane sampean rak maune maiti dhuwit niku sing kudu kon neruske le dodo
0: Pak.
1: Ilang.
0: Ora to
2: sekolahane ekonom ku ya bakul.
0: Oh, ya wis. Nek kepinteran ndak malah rapet.
2: Ngono wae sama kok dadi ketoprak
0: kok. Ya Mbah malah diloko aku.
1: Ya ra ngono ki to le, wong sing jenenge wong kepinteran kuwi ora wis sekolah nek kowe pancen pinter.
2: Wis. Ane wong nalar nek uteke ki mubeng.
1: Lah ya dubengke.
0: Ameng putune mlaya kok.
2: Ha iya ta.
0: Uteke ya kaya mlaya paling ya.
1: Mlaya mbahmu meling-meling kok ngono ki nuduhke nek kuwi wong pinter le.
0: Oh. Iki sing wong pinter ming manggon nggon bathok tok.
2: Weh piye?
1: Piye, kowe iki mau ana.
2: Kowe tanggap karo polataku ora.
1: Lah iya kowe kok peteng dedet polatanmu kaya ngono ki ana apa? Apa kowe mergo duwe utang akeh terus ditagih utang rasa mbayar rasa ngenehi.
0: Oleh bakul kapusan.
1: Ngono apa piye?
0: Kok dengaren kowe iki adate sing ngapusi
2: kok. Aku iki ngene, ngene ya, Mbah.
1: Ya.
0: Piye, Le?
2: Aku ora seneng karo cah wedok.
1: Wah.
2: Lengganan sing bener aku mampir ngombe kuwi.
1: Oh iya ya, terus
2: jan kuwi.
1: Piye kuwi?
2: Lah, aku seneng to. Konangan bapakne.
1: Lah,
0: lho, meng seneng to konangan iki?
2: Tegese lek ku jagongan iki konangan bapakne lah terus bapakne iki mencak-mencak moko wong iki nek wanguna.
1: Lho.
2: Kuwi muring-muring. Nek kuwi seneng karo anakku.
1: Heeh.
2: Bapakmu kudu nglamar ngono kuwi.
1: Lah,
2: yen nyek
1: to. Dian to kuwi. Ayo, kaya genar arti ora arti apa piye kira ndek bapak
2: iki. Aku ki wis ora duwe bapak. Aku omong karo cah wedok
1: kuwi.
0: Oh, iki putuku ki pengen rabi.
1: Pengen rabi.
0: Wis, syaraté mung sing kon nglamar bapakne ngono to. Tak lamarke, ayo. Tak suliane bapakne aku.
1: Di suli Bapak sing ngene.
0: Wis, wis butuhe iki ra lakon to.
2: Anu kok percaya apa?
1: Hah? Ya engko di kowe iki ya ngaku simbah ning aja tak aku simbah akumu ya bapak.
0: Mangkono aja mbah-mbah. Ya.
2: Kaya wedhus mbah-mbah.
0: Ngono ibu, heeh. Wis, ya tak lamarne.
1: Nggih, Bu. Iku putu, Pak.
0: Sisan ora gak sisan. Bangane ya.
2: Ya, Bu, sakniki.
1: Ya, heeh, manut simbah kan ya.
2: Kulo terke. Yo. Ya,

0: kelin cae.
1: Nggih Pak, matur nuwun. Niki nggih pun kula asa-asai.
0: Kowe tak kandhani ya nak ya.
1: Pripun Pak?
0: Senajan no bapakmu iku rupane ala ning kowe iki wong ya rupane iki modok. Dadi oke sing bojajan are nyembranani kowe iki oke. Ning ndelok-ndelok penampilane saiki wong do ngapusi lho nak.
1: Nggih apa Pak?
0: Lho penampilane istimewa jajanan pernah-pernah ning jerone lorek. Oke.
1: Neng sedaya niku nggih gumantung kula kok, Pak. Asinaosa kula niku disembranani, ning mboten kula layani rak nggih mboten bakal dadi
0: ya ora bakal
1: wonten kedadosan to, Pak.
0: Ayo wong tuwa nek ngandani rak ya luwe apik to ya.
1: Niku sampean niku ampun galak-galak, nek gegalakan kula mengke mboten wonten sing ajeng ngepek, nek kula dadi perawan tuwa pripun?
0: Wis tau krungu apa bapakmu nyatek uang?
1: Lah nggih
0: kok galak-galak.
1: Yo sampean yo kebangetan kok.
0: Ayo kowe iki jenenge bocah wadon, ana-ana nenen gedawan rambut, keribetan, jarik ngono.
1: Nggih, Pak, kula nggih pun napa sing dingendikake bapak niku pun kula ugemi.
0: Lemu dodol sing temen. Supaya iki glut dagangan wis tak tambahi akeh, supaya uripmu iki ben kepenak senajan iki ming dodol ning warung aja disepeleke ngono.
1: Lah nggih Pak, wong niki nggih kacekapane awake dhewe, nggih kebutuhane awake dhewe, nek upami mboten dodol ten warung niki nggih awake dhewe ajeng makno.
0: Lah iya karep ora mengko pendak dinane.

0: wonge ya semengko ngene.
1: Oh,
0: sinten iki kok cendela kabeh.
2: Iki ra
1: ya kajunge padha.
2: Sing jajan sik klongkang-klongkong.
1: Oh.
2: Karo kowe mau to.
1: Mas Surono.
2: Mas Surono mau to.
1: Eh Mas Surono, nggo Mas.
2: Lah kok
3: anu, Dek.
1: Pripun?
3: Mbok bapakmu to singkirke dhisik wae.
1: Lah, lha enten opoe?
3: Ngenek-neki wong jajan.
2: Kowe saiki bakal terwelu apa?
3: Lah pripun?
2: Ha iki kok kowe rene ngejak terwelu.
3: Niki lho, sampeyan ora ngendika to wingi? Kowe kena seneng karo anakku kudu dilamar, sing nglamar bapakmu.
2: Iki? Sapa kuwi?
3: Pripun
2: to bapakmu apa?
3: Iki kula niku mbiyen-mbiyen.
2: Kok gesek?
0: Le? Nggih. Iki sing tak jak omong iki sapa?
3: Niki ge wong dedel luwur.
0: Ah sing arep tok Pak endi?
3: Niku.
0: Oh, oh kuwi ta?
1: Kenapa ta?
0: Ha kuwi seneng.
2: Wah.
1: Ning yo
3: kon sane ki
1: putih sedawa. Nek jan ayu tenan ngene kok.
0: Lho. Seneng ngepek putu ngono nek padha senenge ra
3: ya. Lah mule ora rombah wedok usih kaya ngono.
0: Rombah wedok adoh.
2: Piye-piye.
0: Sing jaluk babono sik endi?
3: Niki lho bapak niki.
0: Kene iki ya semengko ngono anak kok iso anak-anak ayu.
2: Halo.
0: Saya mbiyen nyidam artis. Bojone.
3: Nyidam artis.
2: Artine yo digael-gael ngono artis.
3: Musamane ning ngendikong sing lumrah-lumrah wae to.
0: Ameng omong karo wong kok ngono kok.
2: Wong sampeyan mon geseh kali putrane.
0: Ya ora ngerti wong ngomong.
2: Sampeyan ku geseh akeh kali putrane niku.
3: Geseh pripun?
2: Ayo njenengan gagah gedhe dhuwur Surono kok bapakne aduh,
3: lagi mboten napa-napa.
2: Meng sekilan wae nganggo plengkong
1: kecetan niku. Pak, sampean kok dimengke?
0: Ora apa.
1: Lho Mbak Yongi lho awake dhewe kok ngemengke sampean kok sing ora trima lho Pak sampean dimengke iki.
2: Lho.
1: Awake dhewe kok ya ngono kok njenengan mengke bapakku kaya.
0: Ya nek ape-ape iki malah aneh. Ben rombongan elek ngono wae ora apa-apa ya.
1: Eh, lah sampean iki.
0: Waton anake do, tumata do. Ayu-ayu sing wedok. Ceng lanang ya bagus.
2: Piye sur karepmu ki piye?
1: Nggih ta Mas Sur niki ki enten apa?
2: Nah,
1: rebeten warung niku ajeng jajan.
0: Wong niku sing digugu napane rak gunane.
3: Kaya nggih, kaya gunane sampean
0: niki. Anak kula. Sampeyan rak duwe penjaluk entuk dipek putrane nek sing nglamar bapakne.
2: Lah iya.
0: Kula bapakne.
1: Weh.
0: Tak lamar anak sampean.
1: Iya sik.
2: Mengko sik, pancen penjaluk kuwi ngono. Neng tak nak lari anakku, kowe ndi bapak moro tuwa kok ngono gelempur ya?
1: Mau pak?
2: Wi.
1: Wong kula nggih dereng kepengin omah-omah.
0: Digongke sing tenan sing arep ngepek iki putuku ora.
2: Lho lha iya duwe bapak moro tuwa kaya ngono kowe gelempur.
0: Ah mesti wedine nek karo aku jebul aku dhewe nek ngilo ya wedi.
3: Wong kula dhewe niku ya seneng karo Marse. Sesuk nek papane Marse wis dadi bojo kula. Moro tuwa kula sekolah panteni lha ya ngopo?
2: Ora sah. Kuwi nengno wae sok mati dhewe.
1: Pak. Sampean ki ngrasake ora to?
0: Piye ta?
1: Kenyelame omongan.
0: Hah?
1: Kenyelame omongan niki bapakne.
0: Akhir mau ya rada bingung bocah ki. Heeh, pau tu, apa tu?
1: Niku lho, kula iki ki arep nyruwe dhisik. Ning kula rak ya isin to, Pak.
0: Sing ra paling ki rak kowe.
1: Anak kula ki ya ora pangling nih, ya apa dudu kok saya alik ngono.
0: Saya tuwi. Mbak dikenake?
1: Piye ta? Nek anak
0: iki elek iki ora ngan ora luntur.
1: Nek anak iki aku kelingan yo sing jeneng arep maune nalika semono isih cilik saiki seprawan iki.
0: Iya.
1: Anakku ning apa iya
3: kok.
2: Kok mateng glenik
3: iki
2: biasa iki?
3: Ge ndang gede.
0: Mateng. Ora iki iki anu, Nak.
1: Nggih.
0: Nak, desa kene ana sing jenenge mungkin apa?
1: Oh, anggen iki bapak kula niki.
4: Lah rak tenan to, Pak.
1: Niki bapak kula niki namine Pak Mugen lan kula Marse, Pak. Kula Marse. Nggih.
4: Marse anakku, Ngger.
2: Jenengan ora juragane.
1: Ibu.
2: Iki kepiye to iki?
1: Iki kepiye? Pripun to niki kok terus ngruket-ngruket kula, Pak?
4: Nggih.
1: Pripun?
0: Ora ora.
1: Kula isin arep nyedhaki Kang Mugen.
0: Aku kin mau ya wis mbak.

0: simbol itu mang rabeke karo bebau sampean. Karo
1: bebauku, heeh.
0: Bebau sampean sing?
1: Iki mugen kuwi.
0: Ya ampun.
1: Iki ora meng jenenge tok. Pancen nyambut gawe niki sregep mugen. Nek temandang pancen yo.
0: Tanpa ya. Dadi niki bapak kula.
1: Ora ngerti wayah.
2: Oh.
1: Niki bapak. Engko sik to. Lah
2: niki
1: gen iki iki sapa, gen?
0: Kepis lagi.
2: Ayo niki putu sampean tadi nih pak. Nek Marseh niku rak yo nalika sampean ajeng budal niku si bayi ya, cilik niku.
1: Anakmu sing digawa mugen iki.
2: Lah adine Surono niki.
1: Wah. Rak dadi seling surup to iki nek.
0: Iki nek ngono Marseh ki adiku.
1: Adimu dhewe ki apa
2: apa. Wis ngono yo kakangku. Ayo Mas.
0: Nek tok ngono tujune.
2: Aku rung tok kapak-kapake ya Mas.
0: Oh, tau ngaku. Lho, mau ora wis tak tekoni to kowe no.
2: Ning yo kula dereng dikapak-kapake
1: temenan. Yang kok sing ngapak-ngapake simbah. Tak polo kowe engko. Ngono iki sing jenenge ngumpulke balung pisah iki ya kaya ngene iki. Tujune wae durung kelakon. Kabeh sing maune ado saiki kumpul dadi siji meneh. Eh, saiki anu Ondrawinan wae. Apa karepmu kok iso njaluk apa?
0: Ondrawinan mangan-mangan gratis ten iki.
1: Ning sing rantuk mangan mugen.
2: Ya kantri serono iki ya Pak, jenenge iki
1: awake dhewe.
2: Bali kumpul Pak.
1: Heeh bener. Sing jenenge Bali kumpul.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyeti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherekno budaya panjenengan tasnya wiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wonten ing sonten menika sampun titi wancinipun badhe katuraken kiaran Uyon Uyon Seton.

0: Sugeng sonten sutresna budaya ngaturaken pambagia wilujeng. Sugeng pinamekih kali wonten ing atur giaran uyon-uyon seton. Mugi panjenengan sedaya tansah mangke kararjan kawilujengan saha kasarasan lan wonten ing wekdal sonten menika. Wonten ing uyon seton sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani.
0: Nggih, ingkang badhe nirakaken ngantos samangke jam gangsal sonten sutresna budaya. Badhe ngaturaken gending-gending ingkang sampun kapilih lan ugi ingkang sampun cinatet mekaten sih ingkang sampun pun kersakaken mekaten wonten ing sonten menika lan mugi sedaya tansah paringan sehat bagas waras nggih. Saudara budaya wonten ing sonten menika wonten ing Kota Baru Benter panas nggih. Mugi sinaos Benter ingkang tasih nglajengaken jejiban pakaryan tetap semangat mekaten nggih ngantos samangke paripurnaning pakaryan mekaten nggih. Ingkang samangke badhe nderek rawuh sedaya budaya kados padatanipun saged lumantar telepon gangsal 03333 lan ugi wonten ing 08 gangsal 01 sekawan 06 gending-gending ingkang sampun cinarat mekaten sih ingkang sampun wonten ing daftar tunggu ingkang kalau Sabtu kapengker menika sampun mlebet napa ngersaken menika sampun dipun cawisaken lan ingkang badhe mlebet sak menika mangke pun cawisaken katur kagem panjenengan ingkang badhe pun aturaken wonten ing setu ingkang badhe datang. Langsung pun bika mohon nggih Betty nggih.
1: Nggih.
0: Wonten ing kasal 03333 ampun kesupen nggih sedaya budaya. Uyon-uyon seton.
1: Dangir sukma. Ngrabuk yuswa
0: nyenyeger salira.
1: Leker ces.
0: Leker ces. Oh, ya. Sugeng.
1: Sonten. Uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten Nak Betty Damayani.
0: Nggih.
2: Sonten Nak Semi Prabowo pawarto kadosundi.
0: Pangestunipun berkah pangestu panjenengan uyut yo kok uyut.
2: Lah nggih kula.
0: Dadi tiru-tiru Mas Gilang Sutawiyoso
2: nek ora ya. Pokoke nek barang apiki nular.
0: Terus pundi menika lagi sehat-sehat sedaya nggih.
2: Mari kita punya penjangan kalian tanpa antu engkara hayon kosok manfikun kagem penjenengan kekali sandi samipi naringan kasarasan kali lu dengan tonan.
0: Amin amin sehat sedaya bu menika.
2: Alhamdulillah derek reman gendengi pun sampun atur kula ini panyunan kula
0: kalau ini menapa tuh bu menika.
2: Nak, jangan nanti kok
1: saya nggih. Itu kalo? Belum ada, Ibu, belum ditemukan nih. Nyon pangapunten nggih.
2: Oh, ngaten.
0: Napa to, Bu? Ngersakna apa to, Bu, kalau wingi?
2: Randuken
0: nggih. Randu kentir.
1: Nggih.
2: Ayo.
0: Nggih, sementara kita cari dulu, Bu. Ini kok mboten dereng kepanggih napa to seten grobok.
2: Lah, mbok
0: ya mak kowe iso wingi to sing randu kentir. Nggih, menawi ngaten badhe ngersakna napa menika pesen.
2: Lah ingkang pun
0: tawi maken napa? Menawi mangke menika ingkang sampun pun catet menika samangke wonten aja dipleroki. Kembang napa menika sih?
1: Klepang slendro.
0: Heeh.
2: Wis aja dipleroki kuwi bae.
0: Aja dipleroki nggih. Ning aja dipen aja dipenjepi nggih.
2: Nggih. Suka sami suka. Pak suwe. Uyan.

0: Oh, oh iya.
1: Jadi kendengi pun yang ada di peleroi.
0: Oh iya.
1: Atur salam di.
0: Monggo.
1: Kagem. Mbak Min, wonten Bantul, mm-hmm. Ini remen kalian kesenian Jawi UA Kerawitan. Mbak Diman, wonten ing Sebungan, Romo KRT Projati Kusumo, Mbak Bilis, Midang Ngetaken, Joko Cumangin, di Seniman. Diri Mulyo, Sugeng Santen, Joko, Pak Dipaimin, ini semanten Mugi, kata ngelmi ini pun, Mbak Kerawitan.
0: Bekaten.
1: Bapak Sudam Dasilan, Mbah Yono Wirosaban ki juragane gamelan seto.
0: Niku. Kakek
1: Dimas Sukap do wonten Imogiri. Ki Kumbakarna, Bapak Adati. Rama Yuwono Mato Biarjo wonten Rono Digdayan. Yusiru Bapak Tupan Nak Lagianti di Supriyati. Yumuda Putri Bonagung, Mbak Titut, Mbak Titit. Kirkun Wardo, Bopo Damaske, Bopo Sumar, Mbah Dio, Bopo Sadio, Kika Gembah Mus, Tanjung Pinang, Mugi Sampun, Sehat, Malik, Teng Rejo, Ramonato Indro, Bopo Supoyo Kabilayar, Bopo Tumiji, Lan Prayogi, Kagem, Sedoyo Sutresno Budoyo, Wonten Ing, Uyon-uyon seton santen menika sugeng laras kagem panjenengan kekalih sugeng makarya mangke ingkang minggu badhe dateng
0: nggih yes.
1: Lajengaken panyunan kula nggih.
0: Oh nggih, randu kentir.
1: Nggih, randu kentir minggah ladrang
0: ayun-ayun.
1: Nggih. Mekaten
0: nggih.
1: Nuwun wonten ing santen menika kula pun paring kesempatan sowan.
0: Mekaten nggih.
1: Matur
0: sembah nuwun sugeng santen. Sugeng santen. Budhe wonten ing Karangwaja matur nuwun. Nggih. Sak wingkingipun.
2: Sugeng santen uyon-uyon seton.
3: Sugeng santen uyon-uyon seton.
0: Nggih.
3: Sukma. Heeh. Rabdu yuswa nyanya gersalira lekas.
0: Oh
2: ya.
0: Iya.
3: Baik.
0: Genggen bergenggen sih monggo kirukun werdo menika badhe ngersakaken menapa kajengipun catet derek putuwijo. Oh ngaten nggih monggo
3: agem putuwijo matur nuwun sedanipun
0: nggih
3: kagem bulani bajuri Bu Sri Utami Sri Bonagung Kajeng Bu Wagianti Kajeng Bu Supriyati Kajeng Bu Sri Supatmi Kajeng Bu Mami Engkang Kajeng Bu Sasri Tawurti Mbak Itu Mbak Pak Sarjio, Pak Supoyo, Pak Tumpi, Pak Tupar, kagem sedaya kemawon.
0: Mekaten
3: nggih. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Saking kirukun werdo wonten ing mejing wetan matur nuwun nggih.
2: Nggih.
0: Mugi tansah binaringan sehat bagas para tansah bergenggeng. Monggo.
2: Nggih, sugeng santen uyon-uyon seton.
4: Sugeng santen. Mas
2: Semi.
0: Sugeng santen Pak Sarjio. Pangestunipun. Sehat-sehat ugi nggih. Niko Pak Sarjio.
4: Pangestunipun
0: monggo.
4: Yen seton. Dangir sopo grapo yuswa nyanyi kersaribra rekerte.
0: Oh, ya. Oh iya, yeh. Mangga.
4: Napa tiwa?
0: Dalam.
4: Saya terakhir kenyir apa tiwa?
0: Mangke geni ingkang badhe ponaturaken menika wonten aja dipleroki menika pamunutanipun Bu Wagianti dalem.
4: Aja dipleroki mawon.
0: Oh nggih, okay, aja dipleroki nggih.
4: Kinten panjenengan anu nggih.
0: Mangga. Kinten.
4: Sami dure nggih.
0: Nggih.
4: Nyon niku nggih.
0: Napa?
4: Jinem sami dure.
2: Jinem klambi ruri nggih.
0: Oh nggih.
4: Ya salam nggih.
0: Nggih, mangga mangga.
4: Kagem kagem Bu Dijo. Disangen Bu Dijo. Mbah Noyo, hati-hati, Pak Supriyati. Mbah Yeri Pato, Boten Biayu Paris, Biayu Weni.
0: Nggih.
4: Mbak Sisi Boratko, Hintami, Sisi Patni.
0: Nggih.
4: Pak Nasi Mursari.
0: Nggih.
4: Sisi Kobodo, Mbah Yono. Boten Romo juga nama-nama, Supriyajo. Kirukun Wedo. Boten Raya Sirup. Masih pun ke, Mak Mamat, Mak Budi, Mbak Nekutri, Mbak Mantemon, Pak Sumidzi, Pak Tupar, Pak Sumar, Bonten, Bapak Mas Tarno, Bonten, Niko, Romo Juwan Mata, Romo Nato Indra, Bonten, Mbak Suro ke, Bonten, Pak Kasiono, Bonten,
0: Bolawen,
4: Bonten, Nari Bajuri, wonten Mami Sartika, wonten Mas Rian, wonten niko Mbah Jantung Seke, Mas Jantung Tadi Abang, wonten Romo Haji Adiono, wonten Bu Sriwi, wonten Mbak Elio, Mbak Pipi,
0: Mbak Pipi, Bu
4: Karmi, Bu Karsiti, Pak Supoyo, Damaskes, Damaskes,
0: Pak Damaskes,
4: Pak Dipaimin,
0: Wonten
4: Asagio, Pak Sawiyo, Kipas Gipun, Mas Dari Mawon, Kipas, Pak Mas Semi, Mbak Betty, Kaya Karyo, Matur Suwun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun menawi saking Pak Sarjio wonten ing Jati Mulya. Ingkang sampun nderek rawuh wonten ing Uyan Nelson lumantar WA menika saking sinten kemawon menika Peti.
2: Nggih dari Bu Widyaningsih nggih.
0: Heeh, Bu Widyaningsih.
2: Nderek kintun salam atur Buyut Juru Gentong, Eyang Sasmito Murti, Budhe Dwijo, Bu Wagianti, Bu Januarsih, Bu Nani Bajuri, Bu Anjasmoro, Yumudo, Romo Narto Endro, Kirokun Werdo, Kikumbo Karno, Pak Wawan Haga, Pak Bambang Sutarno, Pak Saiful, Pak Mujiono, Mbah Man Temon, Mbah Man Pengasih, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Yeni, Prayoginipun, Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Asemi, So Mbak Betty, Sugeng Tugas, Ngantos Paripurno Menawi Kundur, Ngatos Atos, Nggih Matur Nuwun.
0: Sami-sami, Bu Widyaningsih, lan salajengipun ingkang sampun rawuh ugi lumantar WA, menika saking Mbah Wakiran, nggih, menika kintun voice note, monggo. Monggo Mbah Wakiran.
5: Selamat sore.
0: Selamat sore. Nggih.
5: Gaduk matuk. Mohon maaf tadi pas jamin
0: pripun menika?
5: Apa ternak.
0: Oh ngaten.
5: Mengindahkan.
0: Oh ngaten nggih.
5: Cara gotong royong.
0: Oh ngaten sih menika wau jamipun sampun kalau wau nggih menika jam Suara Budaya Nusantara. Matur nuwun sih Mbah Wakiran mugi tansah kelingan sehat ugi. Nggih pun sak menika lanjut saking Romo Narto Indra sugeng sonten atur salam kasugeng saha karahayon nggih menika kagem Eyang Sasmito Murti, Bu Dwijo, Bu Misrandaan, Bu Widyaningsih. Ugi katur kagem Mbak Kanaya wonten ing Bantul, Mbak Yeni Patuk Yusirup, Romo Haji Ngadiono, Mbak Noyo, Pak Nardi Mursari Parimbang, Pak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Lek Wiri Jujur, Mas Adi Poncosari, Ibu Betari Umo, Bu Andir Sendowo, Bu Nani Bajuring Gamping, Bu Wagianti, Mbak Andin, Jalan Veteran, Mbak Kristin Sorogenen, Yumudo, Romo Yono Marto Diarjo, Mbah Yono, Pak Tupar, Ki Joko Bodo, Mas Ardi Klaten, Mas Yudi Kueni, Pak Wening, Bajadi kangge ana kalasan saha kagem sedaya kemawon kagem asmi lan ugi Mbak Betty sugeng makarya saha sugeng sonten. Nggih, setungajeng nyuwun pun puteraken gending ladrang puji moyo minggah godril laras lindro patet menyuro. Nggih, ladrang puji moyo minggah godril laras lindro patet menyuro. Nggih, matur nggih mugi saged pun aturakan mekaten nggih. Setunggal malih Betty.
2: Nggih, ki juara ya nggih. Wonten yang seton endingin derek salam kagem Pak Trusto Kaloran Butini Niti Prayan. Matur nuwun
0: nggih. Nggih, matur nuwun siki juara ya sampun derek ngregengaken wonten ing sonten menika. Lan sersa budaya menika badhe katuraken gending ojo dipleroi laras pelok pada tenem samangke kalajengaken gending kembang klepang laras lendiru pada songo menika ingkang pungkersaaken saking Bu Wagianti lan ugi Mbah Noyo sih menika kalih gending badhe katuraken wonten ing sonten menika wonten ing uyon uyon seton.

0: Sutresno putih panjenengan tasih nyawiji wonten ing uyan-uyan seton wonten ing santer menika. Sumangga badhe dere rawuh badhe ndereng regengaken saged lumantar telepon wonten ing 0333 lan ugi wonten ing WA 0800 01 01 06 menika sampun wonten ing badhe mlebet malih ngoten nggih sugeng sonten uyan-uyan seton.
1: Sugeng sonten uyan-uyan seton Mas Emi Prabawas kalian jeng Deti Damayanti.
2: Nggih, ampun dipleroki lho, Bu. Niki kula tiyang sae lho, ampun dipleroki.
1: Samane aja dipleroki iki wong apik-apik senane sok dipleroki.
2: Ugi ampun di ampun
1: di senengane jadi karo mlero.
2: Ampun di enjepi. Ha, ampun di enjepi ra dipleroki, di enjepi ya padha wae gitu.
1: Dicepi.
2: Nggih, terus pundi Bu pawartos?
1: Nggih. Dangere sokma ngarabaya swa nyanya keresaliro lakar
2: cek. Oh iya
1: iya
2: isan
1: sele satu ngajeng diputer-puteraken mari kangen
2: mari kangen. Oh, yeah. Okay. Mari kangen.
1: Kula nggih krungu suarane Mas Emi arep dadi iki anu. Mari kangen.
2: Mboten ngoten niku. Niku banget-banget kene niku jenenge.
1: Lha,
2: estu nggih. Nggih, mugi
1: ngoten nggih. Sami pun kagem Bunda Dwija. Pak Yanto Pait Bulegi. Pak Yanto Sayegan. Pak Jono Sayegan. Lajeng Mas Adi Ponto, Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodho. Mbah Ida, Bu Sriwi Monjali, lajeng Bunda Dwija, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Pak Mening, Mbah Noyo, lajeng Bu Kupra, Bu Muda, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Mbak Yeni Patuk, Mbak Titu, Bu Widyas,
2: Bu Widya Ningsi,
1: Widya Ningsi, lajeng Mbak Siti, Bangun Lajeng lek gono Mbak Nik Deni, Mbak Yono Wiro Saban, Kang Sagio, Kang Gilas, Pak Mbah Kakung Berbah, Pak Kirno, lajeng Pak Sugeng Riyadi, Pak Nasihin, Pak Rimbang, Pak Suka, Bu Suka, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Tujo, lajeng Sinten Malengge, Pak Untung Sami Galo, Pak Bambang Sutarno, Romo Marto Endro, Romo Yono Martito, Dianco, Prayoginipun
2: Prayoginipun
1: Sedaya kemawon
2: mekaten.
1: Nggih, Dimas Rian Gemet kesupen.
2: Nggih.
1: Matur nuwun nggih Mas Emi.
2: Sami-sami.
1: Nggih. Dalam mari kangenku.
2: Mari kangen nggih. Matur nuwun sih menika sang Ibu Wagianti lenggah wonten ing Wareng gitu. Matur nuwun. Sa winging ipun
3: sugeng sonten uyan-uyan seton.

0: Matani por nama Filipi. Menika kangge antri minjang Sabtu ngadeng nek Pak Semi, Mbak Sri, nggih. Sugeng sonten.
1: Nggih. Menika wau. Waalaikumsalam, Bu. Sehat-sehat, Bu. Nggih. Menika wau gendengipun menapa, Rama? Nun sewu.
0: Anu kinanti padang bulan
1: lho. Kinanti padang bulan. Oh nggih. Menika pun catet nggih. Nggih.
0: Salam ben.
1: Oh nggih. Waru doyong menika pun cawisaken samangke badhe kaaturaken. Ngaten nggih.
0: Ini nderek kenton nggih.
1: Monggo.
0: Nggih, Bu Sri Utami kalau wau nembe kinawon lagi Mbah Nyawes Banuwon itu Mbah Kianti Mbah Noyo Pak Weneng Budi Dwijo Bisa Ginem Bu Sri Bu Supriyati Jelajeng Bu Yanwarte Pak Yanto Seyekan Pak Yanto Candiabang Jeng Mas Ipul Jeng Pak Bambang Purworejo Yusirup Lajeng Eyang Sasmito Murti Lajeng Pak Prosto Lajeng Romo Haji Ngadiono Romo Yono Marto Diarjo Ki Joko Budo Ki Kumbokarno Lajeng Bu Sri Ponagung Lajeng Yu Mudo Iromo Lajeng Bu Parmi Lajeng Bu Pipit Mbak Andin saya ini pun kagem sedaya kemawon
1: Oh
0: Pak Depaimen
1: Pak Depaimen
0: Pak Depaimen
1: Waalaikumsalam Bapak Ibu Tujuan sih kalau kawan tening Bambang Lipuro tansah penaringan sehat nggih wonten ing WA menika sesama budaya pun pikak malih menika saking
2: Pak Sudarmono nggih
1: Pak Sudarmono
2: sugeng sonten noyan-noyan seton
1: sugeng sonten
2: Daniel Sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger saliro leker ces kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken uyan-uyan seton gendengipun nderek kirim dumateng engkang sami mirengaken matur nuwun Mas Emi lan ugi Mbak Betty
1: nggih nggih salah jumeneng saking Pak Ruslan menika kinten voice note nggih monggo Pak Ruslan
3: uyan-uyan seton Dangir sukmo ngerabuk yuswo nyenyeger saliro leker ces sugeng sonten Mas
2: Semi
3: Prabowo
1: sugeng sonten
3: nderek
1: Betty
3: Pak Ruslan kepareng nderek nyawiji nderek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo yang Sekar Kemuning, Bu Sri Ponagung, Bu Andri Sendowo, Kang Giono Kalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Ipul Wates, Mas Yudi Kweni, Lek Gono, Bu Sirup, Pak Tujo Subagyo sekalian wonten ing Bambang Lipuro Ibu Supriyati Bu Walgiati Bu Salimah pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten patuk setungajeng kula nyuwun gending lere-lere sumbang sih wekdal kita kunduraken lepas sih pangapunten matur nuwun
1: sami-sami saking Pak Ruslan matur nuwun nggih Betty kita ke gending nggih menika ingkang sampun dipun cawisaken menika badhe katurakan samangke lancaran projo Taman Sari menika ingkang pun kersakan kalian Mbah Lura lan samangke kasih kesawetan badhe katurakan kabar berita lan ugi samangke badhe katurakan ingkang pun kersakan Romo Haji Ngadiono menika wonten Ketawang Cokrowolo Laras Lendro Padhet Songo nggih menika badhe katurakan ingkang lancaran projo Taman Sari. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

0: Seterusnya so, ya, menika wak telepon sampun nyerepek nggih menika badhe pun wae ingkang sampun dereng regangaken lumantar WA. Nggih. Menika saking
1: Pak Yuwono nggih.
0: Heeh, Pak Yuwono.
1: Sugeng santen riyan-riyan seton Mas Emi Prabowo lan Mbak Betty saking kula Rama Yuwono Marto Diharjo wonten Danurjan Jogja. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rokon Werdo, Budu Ijo, Bu Sartika, Bu Sribon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbu Karno, Eyan Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haga, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan sugeng laras, kagem penyiar sugeng makaryo nggih.
0: Matur nuwun Ramayana nggih Bu Pipit sugeng santen. Nggih temanipun manut mawon kinten salam kagem Ki Kumbu Karno, Pak Dipaimin, Pak Yanto Pet Yulegi, Kirpun Werdo, Kira Seseto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo kalian Ibu Ramajing Adiano, Pak Tri wonten ing Sengkan, Pak Buci Kreto, Pak Sarjio, yo Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskus Legono, Pak Bambang, ugi katur kagem, Pak Demarti, Mbah Kulan Wetan, Mbah Huti Marto, Mbah Kulan ugi Budi Dwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, kagem Mas Emil Nabati, matur nuwun, Pak Ferry, wonten ing Gunung Kidul, menika.
1: Arep telepon ratau iso mlebu sing penting saben dino tetep manjer Pro 4 salam kageng, salam kangen monitor Pro 4 sedoyo. Nggih,
0: matur nuwun nggih, menika saking Pak Ferry Pasari wonten ing mantingan sugeng santen yanyan seton nangir sukmo ngrapuk yuswa anyeger salira nggih. Oh iya, matur nuwun Mas Emi Mbak Betty, kula Pasari mantingan nggih ming setu ngajeng nyuwun gending rujak jeruk. Oh nggih, kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayu, Mbak Bu Yayu Kweni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Supriyati lan katur kagem sedaya kemawon, matur nuwun.
1: Sak lajengipun Bu Widyaningsih nggih. Benjang menawi Mbak Betty nyuwun gending ketawang tejo nggih.
0: Oh nggih. Pekaten. Lajeng cekak mekaten niku wau. Oh nggih matur nuwun. Salah sing menawa saking Mami Sar Mbak Jio riyen, Mbak Jio sugeng santen yen seton. Sugeng santen Mbak Betty Mas Emi wonten ati cara yen seton menika mugi panjenengan tansah sehat nggih matur nuwun. Atur salam kagem Budi Wijo wonten ing Karangmojo. Pak Tirta Butarmi Pak Rama Haji Ngadiono kis sedaya ingkang midhangetaken uyon yen seton. Matur nuwun geningipun nderek. Lajeng menika saking Mami Sartika menika kinten voice note nggih. Semoga Mami
2: Prabowo ganteng.
0: Nggih.
2: Mbak Betty wong ayu. Mami Sartika nyuwun napa lagune.
0: Nggih.
2: Derek kemawon
0: Mami. Kula
2: nyuwun nganu derek uyon-uyon seton kagem tun kagem adik kula Sutut Sutir Taturi.
0: Nggih.
2: Oh, Mbah Noyo Kutwijo Yumudo, Pak Yanto, Doyo Yanto, Mas Rian, matur nuwun. Terus kagem Mas Wawan Haka, Mbak Wagianti, Mbak Wanderpul Saipur, Mandore Bolon, Mbak, terus kagem Pak Damaskus, Mbak Kiman, Mbak Supriyati, Pak Sarjio, Ki Joko Bodo, Mbak Andin, Mbak Hadi Kuntul, Hadi Poncosari, Mbak Neng Pelangkok, Pak Tupar, Mbak Sri Setoyo Sri, Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, Mbak Giman, Mbak Mus, Mbak Suro, Mas Paryono, Pak Resi Seto, Mbak Yeni, Pak Kasiono, kagem Romo Yu, terus kagem Yang Sas, Pak Bambang Sutarno, Pak Kang Sutoyo kemawon
0: matur nuwun. Matur nuwun. Sugeng santen yen-yen setan menika. Saking Pak Sambiyono wonten ing Plumbon Kulon Progo. Nggih, sugeng santen Mas Emilan Mbak Betty sugeng nyai tugas ngantos paripurna mangke nderek single-single Mas nggih katur kagem Pak Bobo Tu Par. Bapak Sukabjo wonten ing Sri Harjo sugeng midhangetaken yen setan menika mugi kagem sedaya mawon ingkang midhangetaken matur nuwun. Lan kalau wong ingkang menika kliwatan nggih Pak Tumidi.
1: Pak
0: menika kalau sampun dereng nggih.
1: Pak Tumidi belum ya?
0: Belum nggih, cobi.
2: Uyon, uyon setor.
0: Nggih.
2: Dangelius wo rapuk sriro. Ingsakan aleketes huya.
0: Nggih.
2: Kula minjang Sabtu nyuwun lagunipun Waru-waru doyo.
0: Oh, waru doyo yang sama katakan.
2: Kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, lajeng Pak Supoyo, Pak Jingadiono, lajeng Pak Tujo, Pak Tubar, Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Gono, lajeng Pak Suwardi, Bu Twijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, lajeng wonten Eyang Sas, Mbak Andin, Bapak Suwarno Klotaan, lajeng kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami sih menika saking Pak Tumidi. Nggih, pun sesambetipun menika wekdalipun sampun telan sih wonten ing uyon-uyon seton wonten ing

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya matunun panjenengan tasih keparengnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran siraman rohani Islam.

0: Jan, Yogyo ki Jan, dalane rame banget. Belanjanku okeh, pokoke komplit tur pepak. Wis ono brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh.
1: Kiri, pon, mriki niki, ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
2: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
3: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
1: Bila Bapak ki piye to? Awake dhewe iki kudu tandha ngawekani reregangku iki do mundhak.
3: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki sing marai regan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune sesuai ke-

Sutresno Butoyo ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng pepanggihan malih wonten ing atur kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang tansah ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno Butoyo Bangun Desa wekdal menika sesarengan malih kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang kepareng dherekaken lan sak menika badhe ngrembak babagan budidaya mencit. Nah, mbok menawi Sutresno Budoyo wonten ingkang dereng mangertosi satosipun mencit menika menapa. Kula sampun pinanggih kalian kadang kula Rako Mas Imam Muslim. Panjenenganipun sampun miwiti budidaya mencit menika saking taun 2017 lan ngantos ing wekdal menika budidaya mencit kagunganipun sansaya majeng lan kathah. Breeder Mencit Jogja menika usaha utawi budidaya mencit kagunganipun Mas Imam. Dos pundi anggenipun Mas Imam nglampahi usaha budidaya mencit menika? Sumangga tansah pun pidhangetaken wawan rembak kula kalian Mas Imam Muslim wonten ing giaran Bangun Desa wekdal menika.

Sutresno Butoyo mekaten wau awan pangantikan kulo kalian Mas Imam Muslim kayut kalian budidaya mencit utawi tikus alit menikonjih. Dumateng Sutresno Butoyo, mbok menawi ingkang betahaken mencit kagem mancing utawi kepingin nyobi budidaya mencit, sumangga saged sesambetan kalian Roko Mas Imam wonten ing media sosialipun nggih menika Breeder Mencit Jogja. Sutresno Butoyo, cekap semanten atur giaran bangun desa wekdal menika, mugi-mugi saged migunani mering sesami. Gilang Sutawiyoso pamit mundur, pinanggih malih wonten ing giaran bangun desa dinten candhakipun. Nuwun.

0: Mbah, Simbah, Mbah Dal.
1: Piye, Nduk?
0: Ibu Sare. Lah kula gugah dereng tangi je, Mbah.
1: Ya ora ngono kuwi to. Nek sing jeneng basa kramane kuwi Ibu Sare. Lah, kula gugah dereng wungu ngono. Kok

Ari panyandra para kawula kang sami mapan wonten wewengkon ing kraton Ngastina. Ingkang saknyatane ketingal jejel apepet adujuke tepung paritisna jan papan ingkang wiyar dinul ketingal rupa. Awit saka keng para kawula kang tetep katon jejel uyel-uyelan. Ewa diratan winten poro kawulo kang rumongso kacing terangan gesang roh meratin ayo itu bumi ing wengkon ing kraton Ngastina papan ing kanu granagung katah poro kawulo monco negari kang samyong dari gesang senat jento purwakane ketinggal popo sudro ulam duro satema mulio temat jati jati teman mulio kaya pinter nandur tebuk saloko pupuh cindhawa kencana.

Awitrikala semono kraton Ngastina pujanggane pendhita kang gentur tampane swargi begawan Palasara kang wis mundur ing kasidhan jati. Dumugi jaman samangke prasasat nyelsekalatining para kawula langkung-langkung ing wonten ing plosok Prabu Sunan.

ingkang mungging pangeran Rani dalem ing astina. Leres kadang ipe dalem satrio ing Sindurjo putra Bono Keling Raden Tirtonoto Raden Jayadrata.

0: රත්ගත් මානි රොත්තෝ දිවක් වූ පමන් මොයද දොස් කලි පකනි රොමානි රොපිච්චි වෙන්තන් රසෝ මානි රොප අම්මනරියු නුන් දත් කවන් තින් දව තිම්බලන් දල් මන රම්පු ඉංගන් රොමන්තක් දුමතන් පුන් බොපෝ සක් දරි පුන් ඉංගන් බොපෝ නම්පි දව වොන්තන් ඉං ජවින් ගඩේ රවස් කුමාරසන් Upami keparang kulong ibratakan pindo kambengan salombuti nan jere wonten ngalun-alun katemping samirono kumejet kumitir acara awor maras. Nanging saksamunipun nampi dawuh ngendika dalem anak Prabu ketingal tata tentrem sing manah yayah siniram tirta wayu suwindu. Anak Prabu sesembahanipun tiyang sak negari. Tebih peganiro maniro atri majeng ingkang perlu putra maniro sujaminto katerangan. Kantibaran pawartaning poro kadang sumrambahing poro kawulo ing mongkon nagari ngastino mbok menawi wonten ingkang kumo wani mladak milang sifat milang kamput jinggo ampun ngantos songgo runggi kepareng pamanaryo kulati waloko ingkang putra pribadi semedya paring purba wasiso non menawi anak Prabu ndangu dumateng pun bopo setunggal kemawon poro kadang boten wonten ingkang lirwaken dawuh langkung-langkung poro kawula dalem tansah anuhoni menapa ing dados dawuh dalem anak Prabu ing wedal sak mangke ing kathah poro kawula dalem dedak marang Siti Sewu isami ngaturaken budi bekti miwah glondong pangarep-arep kunjuk wen rasa dalem anak Prabu kula non inggih anak Prabu syukur binagi sing meracik nalyan poro kadang medhaipun poro kawulo tetelo kenging pinari ruang ngembat watang aputu ngejum kumbol ruwet mekaten anak Prabu sesembahanipun tiyang sak negari koko Prabu Mandura semanten ugi saksamunipun prayogi lenggah ripaduka ngaturaken pambagya panakrama rawuh paduka koko Prabu jagat iwo bathara nuhun kawan tingkat tedo kalinggo murdo sih pono kraman pun yayi ingkang rumentah dumateng roko poro upami yayi meniko kelar kadang lo merdo ngingin pun kekantan kucing wani rumah seposan dunin badan mewahono bawa leksono kosok wangsuli pun ingkang roko kelar kadang merdo yayi Prabu kadang lo ingkang mudo ngingin pun yayi kapetelakan wani dodo kendelo sami-sami nampi pamujini pun yayi Prabu sopang itu pun sedaya poro pinisipini sepuwi nantu ingra harjo nir sami koro syukur pinaki sewu kemarin kaprayo kaya ngga langkrung ih kados mboten kirang prayo kiai aman durno biar datus kali pekaniro manilu pici wonten ngerso manilu aman ujung aman durno ngaturaken pambagyo pono perwaman aman kumboyono
1: kaya andang turun rumang saku onong pasoanan karo ora kok podo bae kakang Kumboyono Kang Yono wah wis ora karu-karuan nganti katalopen ah kepripun acarane niki wae dijeni acara-acara napa sampeyan iku ditimbali kok ora mirengake. Oh, gak neplek budek manyar-manyar. Nyuwun pangapunten dalem sewu, nggih, anak Prabu. Ragi lena kaprekan pun ing bapa, nggih. Nyuwun pangapunten nggih, nggih.
0: Manggih Rarjo paman.
1: Eh, pamujinipun anak Prabu kados mboten kirang setunggal menapa. Praptanipun ing bapa ngabian tara mboten sanes ngaturaken pangastuti mikunjuk wonten ngandhap pepodo.
0: Mekaten kula tancang buceng weni.
1: Iya, elak ewang kau mengenai dulan kau ini. Mana apa-apa nganti orang kepiring macam tu. Ada tertanata yang jamin.
0: Sak samuni pun setuju poro kadang ketinggal kempal wonten pasuanan. Rumahos mongkok manaipun ingkang putra paman pulau dinar nuri kasinggian gitu. Ibadah puniki poro sesepuh manyuratu rawuh wonten setinggi binaturoto mboten benemali amung dawing jawoto ingin manjing wonten pasumbanan ingani mulakan rawas kuatos manaipun ingin putra dasatmu. Nun keparengipun bapa cumadung dawuh menapa dawing jawata sampun katampi wonten ngarsa dalam anak Prabu. Kepareng lajeng kula aturi anabda ingkang bapa tulis sedaya para sesepuh nderek midhangetaken. Mbok bilih menika mangke saged andamel pepadang wonten penggali dalam anak Prabu ingkang dipun anggep animbulaken petenging penggali. Rikala dinten ingkang sampun kapengker ingkang putra nampi sasmitaning jawata menawi ton negari ing astina wonten alam pasumpenan kados wonten banjir bandang tanpa sanggan. Ingkang mongko wujudipun banjir bandang boten wujud jaladri namung wujud ludiro. Ketingalipun ngelepi ing alun-alun keraton ngastina ngantos meh minggah setinggil Binaturata. Gandanipun amis bajin ingkang mekaten wau ingkang putra Gragapan Wunendra ical saking Pandulu kejawen namung raos kejut manahipun ingkang putra. Paman kadiparan werdining pasumbenan sampun manira medharaken wonten ngapiantoro.

Pamanaryo, wonten paring adawuh anak Prabu, mboten badhe sinangling pepunden kula kakang Prabu Ndurati rawuh wonten ing stinggil Daturata nagari Ngastina. Lajeng kepareng kula aturi angatarani rawuhipun ing Raka Nata Ndurwati. Ngaturaken pambagyo ana kromo manggih kaluhuran rawuh paduka kakang Prabu Ndurati.

kados pundi Koko Prabu. Sak pandurat ing roko ngantos mboten saged weca badhe nengahi pengendikan ing mekaten keder latinipun ingkang roko mboten dumugi pangucap kula yayi. Langung prayogi sak menika Yai Prabu Bathara Kresna kula aturi. Marangaken lengser saking pepanggihan tenggo wonten sak jawining istinggil binaturata. Suawi dipun rembat ingkang dipermati ampun ngantos tumpangsuh. Koko Prabu kados pundi yayi? Kandeng ingkang raya sampun nampi ngendikan pun Koko Prabu ing mongko sakderengipun Koko Prabu rawuh kula dereng sedya toto. Mboten wonten awonipun Koko Prabu lari tenggo langkung rumiyin wonten sak jagung istinggil binaturata. Sak pengiripun Koko Prabu badhe rembat ingkang diprayogi. Ih kasinggihan. Purno boten purno dinten menika kasinggihan Koko Prabu. Kepareng ingin roko nyuwun pamit medal jawi rumiyin. Ndherekaken widodo. Kula sumanggaken Koko Prabu anggenipun badhe ngrembak kawontenanipun negari Ngedina. Iya yayi. Wis prayoga tunggu dhisik ana sak jabaning istinggil binaturata kasinggihan. Kepareng paman Sengkuni lan paman Durna.

kepareng ingkang rayi badhe nyuwun tetimbangan saking Koko Prabu kados pundi mrih prayoginipun. Kantun gumantung Yai Prabu. Yen pancen Yai menika ngeman dumateng peperangan temtenipun negari lajeng dipasraken, nanging menawi Yai Prabu ngeman kamukten kedah ngawontenaken peperangan. Yeng-yeng ana kedadean kaya ngono kok ya ora kandha-kandha wingi-wingi. Nganti gragapan anggone nanggapi. Lah teng riku niku eleke wong amarta dijung. Rembug senengane cok main colongan. Tanpa nganggo musyawarah. Musyawarah gak musyawarah. Lah teng riku niku. Yen saking penemu kula ngaten. Menika dipun anggepa dadakan nglayani dadakan nusuli. Tenimbang kamukten dipun pasrahaken kedung kamukten pun panggahi ngawontenan peperangan dede menapa-menapa. Apa ya kelakon Kurawa semene ukail. Semene ukail monggo gagah kabeh. Kok nganti kerengan karo Kresna nyekel Kresna ora iso gebangeten. Semene ukail mau gede-gede gak entah mangan kabeh ora ta. Menika anggar Prabu Joko Pitana kula tumenggali. Yen kamukten pun parengaken dumateng Kang Rai Ngamarta, lajeng Kurawa badhe gesang kados pundi. Nanging yen saking pemanggih kula anggar nata Ndrawati menika pun cepeng, cek leboke pakunjaran bleng. Angger kresnane kecekel, pendhawane gampang ditelukake.

0: dal tegur ya.
1: Awang gem nyawang dur mau gati cok wong. Wong kok ngono kok iru nyeng kuwek.
0: Tertono to jemadong dawuh. Aja kelayatan pedono kok ora bu ora ora pringgake punya bondo tanganku kok ora bu durwati.

Liwang Sukmono kang linwih ung bawono langgeng singgi datan aurat ora bakal samar panduling sun iki kaya kadangipun kakang Dimas Sediwo ingang wis keporongal sawisi prayugo jenis siroswan podokan tirharjo yai nun kapundi pengendiko dalam koko prabu miji dumateng wiswanipun ingin rayi nampi pangestu dalam koko prabu kados mboten kirang setunggal menopo wiswanipun rayi dalam ngabiantoro kejawi saking menika keparang aturaken pangabekti mugi kunjuk sanda pepodo mawantu-wantu iya ingsun trimo siro ngaturake sing kemono ngarsan ingsun lumuntring pangastuti tumrapo marang jeneng siro kacancang kucing wene rumah sepos randing badan sih kadar manipun koko prabu Dimas Sediwo sombo wun parang adawu kanjeng romo kojo nganti kelayatan siro ingsun parang aki ngatur nosung kemarang pepunden siro kang nembi sowan nun iki dateng sediku ingang putra ngaturakan sembah pangabekti wun ngerso paduka paman Sediwo iyo ngir sombo tak tompo udia pangas tutiku tanpa nono kulo pundi wonten mestaka senajan ingkang rayi semantun ngaturaken sembah pangabekti wonten ngerso paduka kang Mas Sediwo Dimas Sencaki tak tompo udia pangas tawanipun kakang tanpa nono daga cancang puceng wen kengabdi kepatian semantun ngaturaken pambagyo ponokromo ngasipun Raden Sediwo nampa pamujine kakang Udawa kaya ora ana siji apa praptaku ana ing negara Durati sawan ngersa dalem koko prabu ih kaluhuran kakang Patih Udawa kabeh purwadya bala inggal dawana sing sawetara isun semedi andangi marang pisuwane kadang isun Dimas Sediwo kang nembe marak nun kepareng kula atwi anabdo ing abdi nderek mangai bagyo lan midhangetaken saking penggalan belasan sedaya para narapraja tangsa amung cumadung dawuh timbang dalem Gusti Nata Agung Dimas Sediwo sakwise prayoga jeneng Sirasawan kageting pamikiripun kakang tanpa pomo amarga jeneng Sirasawan kang tanpa cetha luwih dhisik ingsun waspadake kaya sumengko pengawak bodho andamar sasi mleteng narpada kang ora kendhat ageman kang tanpa tumata apa kang dadi darunane pisuwan sing ngarsanipun kakang yai keparang munjuk atur ngersa dalem koko prabu mboten wonten malih kejayane ngaturaken kalepatan amargi pisuwanipun ing ngerani tanpa caos uning langkung ngin ngantos koko prabu kaget kaduru kawekasan iya pisuwan kula ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti ing angka kalih dipuntus kadang kula koko prabu ngamarta ing samun sabiyantu kan pro kadang tinang genah anglarapaken onengipun koko prabu tuwin sedaya para kadang kunjuk ngerso dalem koko prabu Ndwarawati tak petelake nang gedhe kendhela padha-padha amarga pancen suwe dateng pepanggen kaya kapang ngrasani pamikiripun kakang ngono iki menawi sampun katampi mitra saking kawontran ing negari ngamarta rika semanten koko prabu ing amarta nampi atur panulipun para putra sentana tuwin para wadya bala milih estonipun nyuwun prisa benjang menapa negari sira dipun jabel supados tumuli dados panguwasing para kadang kula ngendra prasta kados ngentosi ilining jolontara yen ngantos kedangon temtonipun badhe kadaluwarsa doyo-doyo kamukten kasebat ing ajeng saged enggal dinas dipun asta dumateng koko prabu ndadosaken marming para putra sentana pin para wadya bala ing sanget anggenipun tansah mangarsa-arsa kunduripun kamukten negari ngastina ing wonten astanipun koko prabu Joko Pitana mekaten koko prabu Kestungro jagat manik rojo diwapyayi yen mengkono kersane para kadang isun ngendra prasta sumurpa yen sak beneri pancen durung tekan titi wanci amargo dutan kang saka ngamarta tumeka ing kraton Ngastina besok yen wis para kadang Pandhawa kumpul ana negara Wirata ing kono rambah kaping 3 ingkang sepisan
panjenengan Ibu Kunti Talibreta pribadi ingkang angka loro, panjenengan Paman Durpada ing Pancala. Yen ing kono mengko para Kurawa tan nglenggana meracinan yen panten kamukten dipanggai, pungkasane pun kakang. Yen to pun kakang ora bisa oleh keterangan kang luwih cetha bab negara Bali niku marang para Kadang Amarta, gambarake yen panjen jawatos angideni Bali ning kamukten kudu nganggo sarana peperangan. Nanging yen metu iki bakal digayuh, ingsun gambarake ngrangsang tuna anggahe luput, kurang bejane ora bakal nampa kamukten negara Ngastina, nanging bisa kelakon malah nampa sapu dendaning Jawata. Amarga para kadang ing Amarta bakal ndisi kersaning dewa kang linuwih.

sedih cuma dong dawuh kok prabu. Sawisipun Kakang Widiri Sangka ing kedaton miyos pungkuran pamit marang para garwa. Kaya ngapa kagetipun Kakang mlet ing gegono ana Teja Darpasura ingin tansah anyaketi negara Ngamarta. Mbok bilih Kakang Prabu Prisa menapa werdinipun Teja Darpasura menika Kakang Prabu? Yen to tan sisip pujangganing dewata Teja iki sasmitaning peperangan. Mbuh sangkane saka ngendi wangune negara Ngamarta bakal ana pepeteng kurang bojane bakal ana kedadian peperangan. Aduh. Saking rumah kula kados mboten wonten perkawis tumrap para ratu mancanegari. Menapa sababipun Kakang Prabu saged ngendika mekaten pun Kakang tawus paring uninga mbuh apa sangkane nanging tetelo yen ana kedadian kaya mengko. Mbok bilih saged Kakang Prabu marengana tetolak amrih ampun ngantos wonten kedadusan. Kabeh titah tan sepi marang panuwun Dimas. Aja nganti kadaluwarsa pun Kakang tumuli derekno iki malah kena kanggo sayembara. Yen pancen Teja iki pun Kakang grayang luput sisip sembiri negara Ngamarta bakal kedadian raja pati. Nanging yen tak grayang lebur papan tanpa dadi senadyan to ing kono ana bebaya tak kira ora bakal mbodo kalang. Kalurahan lajeng kepareng kula deraken Kakang Prabu. Jinarto adreng ing penggalih ingkang sinuwun nata Ndrawati Angesti marang pangwasaning dewa. Mancat ing bantul gayung akasa nepuh Teja Darpasura kang yekti bisa lebur papan tanpa dadi.

Kabeh kang abimban Drawajaya nyadong dawuh Raden Sencaki. Menika para wadyabala ing Ngurati sami dumadung dawuh kula sumanggaken wonten ngarsa paduka Raden Sencaki. Iya Kakang Udawa, Mban Drawajaya kula nuwun. Kabeh para wadyabala enggal padha dawuhna sami migatake marang dawuh Gusti Sedhiko. Ing wektu iki sebagian wong Ngurati semaya jaga negara aja nganti telik sandipaya. Aja nganti ana kedadean dom sumurping banyu kula kinten mboten ngemuaken para kawula ingkang wonten sak lebeting rangkah. Senajan iki wonten dusun madusun ing sak dawining rangkas jaya sampun siaga tata-tata jagi murih katentremaning kawontenan. Iya. Yen panjen wis mengkono ingkang sebagian didawin derek Kakang Patih Udawa tut uri lakuku tumuka ing jabaning rangkah. Lajeng ing dados kersanipun mbok menawa ana kedadean lakuku kejentu sing awang-awang kesandung rata ing kono bakal calon bakal dadi rebiting negara. Aja nganti kelayatan mapan iku dadi kewajibanmu bebasan rawi-rawi lantas malang-malang putung. Ampun kuatos mangke kula ibadi mandhegani para rencang-rencang pin para wadyabala. Badhe kados pundi sauger kula ingkang mandhegani tentu mboten badhe klampah ngeciwani. Iya. Kakang Udawa wonten paling dawuh aja nganti kesuwen. Ayo enggal budal supaya para wadyabala tuli ngetutake lagumu lan laguku. Sedika monggo kula dherekaken.

0: Ogok Dun. Iki wis tekan wongkon negara Ndarawati kok kula kinten boten tebih malih. Sampun meh mepet negari Ndarawati, mula kudu sing ati-ati.
1: Niki mangkel leren jan apa niki mangkel?
0: Naratnan ing tarep arep nggone leren, Mas.
1: Wis sore iki. Wis sore. Aku nek yo ora leren-leren iki njur nuke kuwi sing
0: ngit moko sing diarepane leren yo mangan. Nalar iki kepiye mboyen didhawuhi mlaku-mlaku gliyak.

0: Iya. Mapan kebacut nderekake.
1: Ya arep omni ndereke, ndereke ki sing dadi pengarep mono. TKT ki njur ndang rampung gaweane ya. Tenaga wingking niku sing upama iki aku mlaku sampe memangan ya ora oleh, ora oleh. Pangaten tenan nek dirasake ki udut ora entuk memangan karepe ya ora entuk. Anjur do ngapa?
0: Diampet sikik lung, diampet sikik.
1: Ah, jan wis lim mlaku nang njero ana petenge ra jam akeh sumuke ra iya.
0: Ayo arpa sumuk kaya ngapa kae kebatu sagunderekake. Mbok nek pancen bingung ora betah ngelih ora cocok dijak. Awang mboten dijak ya ndrojol-ndrojol. Jane kaya kula niku ngejak bilung niku jaya kecurut kae. Ya kaya pokoke bilung niku ajengne gawe yang napa niku. Lah iya. Ewa semono karepe niku ajeng tut wuri kula mau nganti isin kula dhewe. Nek gambare ngoten ketok jelitas niku. Kaya iyu-iyu niku. Pandangane besus.
1: Ya arepa besus kaya ngapa kuwi titikane iki angger arepa sandhane apik iki angger sandale lili. Kena nek rombongane togok kuwi. Asli. Ah iya. Monggo seragam lili kabeh.
0: Ngarang sing cukup kira-kira nggo nyeblok-nyeblok barang iki rada kuat ngono.
1: Rada kuat pancen dasar iki keset nganggu. Sing apik yo ndadak tuku regane larang mau karo sing jenenge duit ki rada ngeman.
0: Ha iya.
1: Ya ming cukup cukup. Jenenge lili ngono ki ra ana regane mbane sing jepetan. Nek nggo didelok nggo dhuwur karo nggo tengah karo nggo sandangan sing bebet utawa katok dawa sing apik kuwi genah nek potongane kok potongan piyai anger nggon nyandak nggon serandal terus kena dititen arepa kuwi mamerke sandamu sing anyar ke togok mergo saka seneng-senenge saka ndunduman rasa dadak disetrika kuwi langsung bingung kan katoke bunder.
0: Ya karep ora ngetokke sandangan anyar.
1: Ayo dibesut sikek apa kepiye sak ora dilempit tindhi turu goblok.
0: Sandangan mesti tindhi turu.
1: Men lung. Aduh gak tua ilang oki pamu.
0: Ogok lun. Aku weruh sencaki gok. Sencaki iya wela ngati-ati sing kula kuwatirke sencaki nek nderekake Sinuwun Darawati gek mangke metu mriki ah kudu tak cegat aja nganti kersa tekan Gunung Amarta sencaki bakal tak petuake tak tolak suwe bali lan manut mitra rangket tangan.

ora bakal pangling sencaki metuake aku. Ono ratu ngerti karo aku. Kowe ratu saka ngendi sapa kang dadi jejulungmu? Saka ing kraton Parang Gumito Sasramara jeneng. Aduh sangkanmu kumawani manjing ana mongkon ing kraton Drawati. Tanpa nganggo taliwara bakal lumaku ana ngendi? Nampa wangsiting Jawata ingkang luwih amarga kegawa saka kananegaraku kang pindhu tinempu ing bebaya. Bisa tata titi tentrem yen dilenggahi wong agung Ndarawati. Sencaki, aku tuduh ana ngendi lenggahi wong agung Ndarawati bakal tak boyong ana negaraku ora ketan mung sak kedheping peningal. Sangga pandugaku ora bakal luput ngendikane Koko Prabu iki lakuning telik sanipaya. Yen bakal mboyong Koko Prabu tak ulungake yen iso mutung tanganku. Apa?

ketingali saking katebian panjenenganipun Pancakara mengsa kalian sinten. Yen pengakune jenenge Sasrambur. Ing kono bakal mboyong Koko Prabu miturut seko panggendenge kanggo srana numbali negaran. Nanging aku duwi pengira yen to iki telik sandipaya kang bakal mangindra jala kacintakane Koko Prabu iki. Ingkang mongko tak adepake kadigdani werna-werna. Yen mung adu to sing balung lan wulting kuwi tak kira-kira bakal gigrik saka peperangan. Bareng dhewe nggunakake wisane siung kencana. Apa aku kudu nyekel godho si kuning? Wah, ampun. Niku godho pusaka. Mitra saking ngendikanipun ingkang Raka king kangge majeng wonten paprangan yen sampun dungki titi wanci Bratayuda. Yen namung mengsah kados mekaten penyangginaken godho iman-iman asmanipun Raden Sintaki. Lenggah kula tandangani.

Kang Patih Udawa wonten paring adawuh Raden. Ilang tak kedepake mungsuhku iki mau. Dari sareng Wadyabala Ndrawati majeng sareng dipun reka daya kangge ngabdi Kakang Drawajaya. Piyambakipun mundur namung munduripun kawirangan. Tegesipun boten wonten ludiro ingkang tumetes kuwondo ingkang gumimpang. Amargi namung rumaos yen tolingisem dipun wirangaken kalian Kakang Drawajaya. Yen mengkono Koko Prabu Ndrawati ing wektu iki ana sakjroning ancaman, ancamaning mungsuh saka Montenegro. Ingkang rikala semana tata laire bakal mboyong Koko Prabu minangka tetolak reretu ingkang manuk semua onong keraton ing Parang Gupita. Nanging mungging batin bisa kelakon cilik bakal gawiling semi Koko Prabu, gede bakal ngancam sedane Koko Prabu. Waduh. Yen mekaten menika mangke kaya dipun aturaken kemawon, won ngerso dalem ing roko nata Ndrawati mbok menawi menika kalebet badhe dados pepeteng negari Indraprasta.

ning tembang kaya ngene iki nek dikompakake jancane apik. Kondak nek ora tak kompakake kesenengan wira suarane. Awet tembang iki kena diparibasake saut-sautan antarane wira swara karo waranggono. Ayo ngadeg saut-sautan. Sing mule sing takon wingi dolanan dindo wira swara sitok nek ora kabeh diwangsuli ibu waranggono nang gembira loka tembange apik sing alon alon iki perlu iki kepenak ngono lho yur wira swarane dina minggu teneh wira swara bareng nonton warna-warna ning ibu waranggono ora melu yo sing siji mau takon gajahe ibu waranggono ana untane ana munyau saking mantepe dadi takon munyau ning gandeng wira swarane iki ya setengah rada katu kok waranggono sing dibenke kok ora melu. Ayo, arek suara.

Bathara Ismaya ya Ki Lurah Semar. Badranaya ya Badrayana. Ya Ki Lurah Marga Ewuh Bojogati Nayantaka Boga Sampir Duda Anang Unung. Ki Lurah Semar kang saknyatane iku panuk semaning Sang Hyang Umar rikala semana ingkang amujutake njaba dadi njero njero dadi njaba ingkang dilu saking katebian kaya laku ning dewa kang anyamar titah dereng ing kono pinarcaya momong wijining ratu. Ya Ki Lurah Badranaya, Badra wis ngarani Rembulan, Naya Ulat. Yen to katitik ulate Ki Lurah Semar kaya laku ning Rembulan. Yang tanggal tua kaya katon pikun. Wis katon kaki-kaki nanging yen tanggal nom kaya Joko. Ingkang dereng nate magepan Raja Taman. Yen tanggali granan Semar turu. Ya Badranaya ya Badrayana. Badra wis ngarani ulat yana kuwi utang. Dadi ulate Semar kaya wong duwe utang. Nayantaka Naya uga ulat toko panti yang toka titik Lurah Semar kaya ulat tiwong kang sirna margolayu kang sak nyatane ing kulo ngelingake cipta uninga marang kiblating pati. Margo ewuh ora kok margo duwe perlu kuwi ora. Margo dalane wis ngarani Lurah Semar pancen akeh dalma kang tambuh mulat marang Ki Badranaya. Saknyata yen kakung dedhomungal Yayah Pawestu yen to iku wanudya kekunjungan bebringosan. Bojo gati bojo pangan gati lintang upama to kersa darlintang tan ana kang ngresiku datan wonten ingkang kumawani anyendu. Buga sampir nyingkur marang buga ngiwakake marang kanestan nengenake marang kautaman tetelo yen to Ki Lurah Semar dadi pandoming laku kang utama duda anang unung. Ora ngomongake sipating satriya senajan to wanudya yen to ing kono mercaya marang Ki Lurah Semar tinanggenah momong ora ana bedane kalamunta momong wanudya saha momong sipating satriya. Ora darbi rasa mbedak-bedake senajan to wanita apa dene satriya. Pungun-pungun casira sak usnya kandhek wonten ngara-ara mumlat marang kang putra kang nembe gegojigan ilang saka ing pandulu. Pungun-pungun Ki Lurah Semar Badranaya arsa rukming daya kinurmatan sekar pucung kepareng lucitan daya.

Kuwi buta sing apik. Kuwi penemu sing kaya ngono. Awak sing jenenge Betari Sri kuwi nyengeret jekeni. Wahyuning sandang pangan. Ning watake Bagong. Tanggep Semar ki sepele. Nek ora tak sawat nganggo gending, tak sawat nganggo tembang ora do mulih-mulih bocah. Tak grambyange coba barang miring, barang mloyo kagok ketan.

Nandang Sila wader kali sesundiran ngapuranto yen wonten lepat kawula senadyan. Kaya ngapa becike ngatasé dememeng wit sore tekan sak yahene. Mesti wae ana tembung-tembung sing sekirane iki rada anyendu penggalihe para anak utuku. Janjus njaluk pangapura tak kira arpa ngeplak ora kuwalet. Karo anak putuku iki kabeh. Muga-muga ing atase keluputan mau ngapura ngapuranan. Awit ora mesti ing atase dadi rombongan kuwi njur arep becik terus ki ora. Terkadang ya cok ana gesreke, cok ana bengkrike. Barang sepele iso kelakon tantang metu njopo. Lah, ing kono aja kongsi kedadian sing ora apik. Kabeh mau nek ana tembung sing kira-kira do dianggap luput prayoga diteliti apa sangkane lan paran sumberi. Aja nganti banjur duwe pandak wae nek si iki ora becik mongko pandak durung karwanen bener.

Ming klingkang klengeng nembang tak kira ora do moro-moro bocah-bocah. Nek ora tak gendhingake, jaran tembang kuwi sing jeri barang miring barang mloyo kagok ketanon kuwi. Okeh. Tur werna-werna yen tak tembangke kabeh terkadang ora rampung-rampung tinting pelek barang, Mas. Nek ora kutut manggung sing nyemek-nyemek kae ora lega rasane pamikirku.

0: Wah, panjang sing jengi gending kutut manggungi ora iso pisah. Mendarah daging manuk semonong balung sungsum. Sak lawaso aku nek karo pisah karo kutut manggung tumegat bojoku wae. Dadi abot kututeh karo bojoku. Karena sing jengi manuk kutut kuwi nek apik suarane kung ya regane larang. Nek elek ya ming titit. Sing tak senengi sing manuk sing nyuara titit kuwi. Ayo Mbak.
1: Omben.
0: Wah. Nek krungu swara kaya ngene iki jan mau iso angles kabeh.

0: iki tembange. Lah kuwi tak nyeritake kuwi jaman kuno.
1: Duk kuno wis ana gudril.

0: Gondoryo, anggar ngandak ingun Gondoryo kok kelingan pukulun Betari Sri ya. Rujak jeruk ing Mataraman. Nggih.
1: Kalongking lan Gandarwa.
0: Gandarwa kuwi gendruwo.

0: nang apa ya iki?
1: Ana tembang kok ditembang kagek rong ketap kok ana kemak brinding. Nang kene. Nang kene.

uripe situasi pebrayan. Wah, jan anger tiba padha gonge terus cepet tabuh kok tok lego. Pebrayan. Ora laras lek ngomongi, Pak. Nyur gendinge apa, Le? Senes gending, Pak. Lagu Setya Tuhu. Wah.

Iki jenenge gending apa, Pak? Lah ya kuwi sing ditembangke dek jaman kowe mau nembang. Agek mau kandang di jaman ke. Dek rikala mau ora dek jaman. Wong tua ki tembunge sok kaya ngono kuwi. Oh iya iya. Bener kowe timbangane wong kocluk. Kowe mau ora minta seraya tembang bawa gudril? Mora ana sing nyangking blindiran. Lah ya iki jenenge gending blindiran. Wo. Kaya di penemu kaya ngono. Seni kok. Ah iya. Jogete kuwi joget apa? Lho pencak kepiye to? Pencak iki ngono kuwi. Jurus ki warna-warna. Wis tau urus jurus yuyu burung. Jeruyu ki ngono ki tangane ngono ki jurus ki cot urung tau urung ini ki jurus kok warna-warna jurus babi nek jurus babi ki nek ora nyolong mungsuh ora kena. Biyen aku tahu tren ngono kuwi. Adimu kuwi mergane lek kepencet aku nak tak jurus babi. Nah biyen apa mungsu apa tak. Jurus kok babi. Jurus. Oh, gang bagus. Prandepno diriwangi jurus bekicot ya Mas. Kalah karo sing kumpu. Keri kok. Awang jurus kok ora nganggo pepaton. Ger, nolo gareng, apa-apa? Lan Petruk Bagong. Lerena nggonmu geguyon, wong tuwa rumangsa marem. Kowe kabeh padha maju onong seni kang isine seni minangka kanggo panglipur. Becik diugungake lan becik diparingke neng anak putumu karben dipepetri awet iku kabudayan. Sing isine kanggo gawe tuladan ngono luwe-luwe saiki mungguing seko pangertiku isine kabudayan iku ora wong kejaba ngiseni piwulang pangerti mungguing para anak putumu mung rek ming durung padha diteliti sing sakbeneri muga-muga mengko panaliti mau bisa mbayu dirasake nggih Pak. Petruk lungguh sing apik nggih ndereke bendara Mabimani suwaning pertapan. Awit ngemban ngendikane wong agung ngamarto kang usabyantu marang para kadang. Aku dewi gumun. Songko atur panune para putra wayah ing ngamarto kang

Wah sekar kang maneka nika mawon-mawon bondo amrih arung. Tadi ping samirana kaya ngawe-awe marang para tamu. Nggih, Duk rikala semanten kang lenggah wonten ing pendhapi agung. Iku warnane sang topo begawan abiyasa ya Krasna Dipayana Resi Sutekna.

0: prawono langgeng sinunggi datang alat utukung gerong kawijaya wonten paling adam atur panuwune para pepundhenmu putuku ing amarta kang wis aturake ana ngarsanipun eyang wis tak tampa nanging sumurpa yen dina iki durung tekan titiwanti mungguing wong kang keluputan dewa isih maringi inah isih maringi wektu mbok menawa putu-putuku ngastina mau padha mangerti marang lungguing kaluputan tumuli linebura anengenake marang kautaman manunggala marang para putu-putuku ing amarta ewa semono peparinging jawata ing kono para putu-putuku purwatan bisa pinambengan kamurkane mung tansah anguja marang hardaning angkara besok akhir tembine dewa bakal paring dawuh mungguh wektu lan titi wancine negara bakal kajabel dening para pepundhen mung Indraprasta malah yen to jeneng sira wis sowan ing kraton Ngamarta prayoga banjur aturno yen to pun yang kang amambengi marang panuwune yen nganti nerak marang paugeran ingkang tak kuwatrake padha karo ing kono bakal ndisik kersaning dewa kalinuwi kurang bejo bakal nampa sapu dendaning dewata ingkang abot mengkono Abimanyu.
1: Dorong kau malu.
0: Ijaya.
1: Gandeng ngeyang sampun ngendika mekaten. Mboten wonten awonipun. Kula aturi ngaturaken purwa madya tekan wusanane. Dumateng ngersanipun ingkang wa nata ngamarta Gusti kula Prabu Derma.
0: Kasuma,
1: ha?
0: Kasuma. Ora ndrimo tok. Ora.
1: Jaranan.
0: Jalaran, Mas Jan. Amun jalaran kok jaranan.
1: Yen mboten dipun aturaken tumuli menika mangke, sing kula kuatosaken sabda ing pungkasan. Kangeyang ngendikaken yen badhe wonten dewa nyapu.
0: Sapu dendaning dewa ora dewa nyapu.
1: Nggih ngoten niku. Prayoga banjur nyuwun pamit bali Swanana Indraprasta Kakang Semar. Mekaten, Den.

Betro nun buta kang ngepung aku persasat meh tepung gelang tumpes ludes apes jayani ora ono kang wani anyaketi ning niku atase dingenge siji niki wae kowe weruh Betro semerep ya to reng aku ora patek permono aku turu e engko iki yo kabeh do perang yo malah turu e. Nah, perang jur kon ngapa kon girang ayo. Ora muni wong perang kok digirangi. Apike neng kono kuwi ya ring bejane awakmu narak ngono. Sing siji aku ngoyak ngantek kemringet. Ora kecekel, Truk. Ora kecekel, Gong. Ora. Lah kok ya ngoyak buta kok ora kecekel. Ketoke butane sing mlayu mung cilik. Cilik apa? Gede kok. Oh. Glundung jurang semono jurune kok kendele kok ora jamak. Atak tututi glundung aku mengko nang jurang-jurang gak arep ngopo. Ayo mateni buta. Ha sing unggahke. Ayo munggah dhewe. Ha repot kaya. Tak pikir-pikir tak riwayi ngoyo-oyo kok tenaga muspro. Kok muspro tak rewang glundung jurang nututi buta kuwi nek ana sing nek dhuwit kuwi tunggal dene yo awi Gus lajeng kula dherekaken sowan wonten Ngamarta mangke mindak dados pengajeng-ajeng iya Petro oh genti kang winursita nenggih kota pun sami pepanggihan wonten setinggil Binaturata kraton Ngendraprasta Yang Agung Amarta Prabu Punta Dewa kang rekoso semono kerawani ngroko nata Ndrawati datan uninga yen to puniku Sang Pindawarni. Sangka bingahing para kadang sigra den acaran samya tata lenggah kaya anggondo Sekar Tanjung lenggah dening Kang Sinuwun.

anenggih genti kang winursita kacapa. Punika warnane ing kraton Ngamarta ya negara Indraprasta, kraton Batana Kawarsa ya negara Mrentani. Ingkang wis kaluka yen to ing kono papan kautaman. Amarga Sinun Ngamarta gegadhan pusaka jamus kalimasada kang pinangka dadi pandhawing laku kang utama. Yen to kacarita dasa namaing nata konang den ucap ingkang Sinun jejuluk Prabu Punta Dewa. Ya Prabu Dharma Kusuma ya tandha dwija kangka. Lenggah ing dampar kencana mengkraken para abdi bedhaya. Ingkang mungging ngarsa ingkang rayi Raden Nakula. Kocapu ingkang

Rokonoto Nurwati Sang Pindawarni Prabu Bathara Tresna. Iya Prabu Halimurti Sasra Sungkae Prabu Padmanaba. Kadherekan ingkang rai Raden Janaka. Sumungkem ing pasuwanan suku jaja teken janggut. Apa dene Raden Arya Werkudara tinding senopati ing kraton Indraprasta. Apa dene Raden Setyaki Kandhel cedhak ingkang sinuwun nata Ndrawati. Sumrambahing para putra sentana senopati ing Ngamarta ing prasasat Andher Pindha Daladri. Sirping pasuran kawijil sabdanata ngatarani ing Rakanata Ndrawati kang nembe rawuh.

Lajeng sak sampunipun Koko Prabu ngendika mekaten. Suwawi kula dherekaken menapa prayogi mbeta para putra minangka senopati. Mboten wonten ginanipun awit niatipun mboten badhe nglur perang. Gatut Kaca wonten paring dawuh. Tak pasrahi tunggu negara mangsa budhu dhateng sedika mboten kadosa. Jawata marengaken menapa dados panuwun pepunden kula Pandhawa mengkono. Seno Janaka lan Nakula Ayu Tata Tata monggo Kakang Prabu ya mbar Kakang.

anenggi genti kang winursita kocapa ingkang kinales sambeting cinarita adeging nagara Ngastina. Prabu Duryudana sakadan ingkang wis kempal ing Stinggil Yaturata. Kaya ngopo kagething penggalih amarga prisa para kadang Pandhawa kang wis minggah Stinggil Yaturata.

0: sampun kundur wonten setinggil Binaturata, sampun cekap anggenipun dahar Koko Prabu.
1: Bela mati ya. Dahar menopo Nyai.
0: Lho kok andang podo lenggah, podo karo dipresani ora sida dahar. Nyai punto dewe wonten tentu dahar. Dos pundi Koko Prabu? Lah kok malah mboten tentu dahar nembe kemon dateng. Dimas Pakudrama ya ora dahar. Dahar apa?
1: Kula menika istanipun nembe kemawon dumugi Yai. Inggih istanipun kula sakadang sampun manunggal. Nglajengaken panuwun kados pundi ngendikanipun Koko Prabu Mandura tatkala semanten. Miturut ngendikanipun badhe maringaken tandha tapak

Nyai Joko Pitono sakadang yen dipun sekseni para kadang. Lah dinten menika para kadang sampun sayogya badhe nyuwun peparingipun Nyai ih tilaran saking Eyang Swargi. Lajeng kula aturi marangaken tandha tapas tanipun Nyai Prabu sampun sayek saeka praya kan para kadang Kurawa. Mekaten Nyai.

pepanggihan kraton Ngastina nembe kula bibaraken. Awit sampun wonten sabdo pungkasan saking Koko Prabu Bathara Kresna ing isinipun njabel Rembag ing ajeng boten tentu dipun kersakaken. Saksamunipun dipun putus wonten ing pepanggihan kados menapa bingah manah kula lajeng para tamu ing estu minangka saksi kula bibaraken sedaya. Iki mau Rembuge Yai Kresna murungake panuwun tatkala semana. Lho, kula menika nembe dateng menika kok Prabu. Nyatane wis ana Yai Kresna sak kadang. Pelat dalah lajeng kados pundi kawonan kados mekaten? Pun kakang kang gawe putusan. Pun kakang kepin bakal mangerti ngendi sing bener, ngendi sing luput. Yen pancen Yai Prabu Bathara Kresna sak kadang bisa nyekel Kresna Yai Punta Dewa sak kadang ingkang nembe mlebet ana kedaton. Ingkang nembe Kewala Kumbul Bujana ana kedaton. Pun kakang bakal ngriyake negara. Mung kari ngendi sing bener, ngendi sing luput. Yen mekaten niku ateges badhe nilapaken dumateng wawasan kula sak kadang. Lah dalan. Sena Janaka tata-tata durat moko leboni cekel bondo

0: Dimas Arjuna.
1: Kula Kakang Mbok.
0: Lah kok lek kedar kok mung setitik.
1: Lawuhipun pun telasaken Kakang Prabu.
0: Aja ngalan-alani aku, Janaka. Aku wong ora sida dar.
1: Tinggi.
0: Lah kok mboten dar, Yayi? Dipun dekemi mergo dana. Ora ngomano-mani.
1: Yayi Punta Dewa,
0: kula ampun teng klitih. Lenggah mriki mawon, Yayi. Janaka mangkelke ngrasani ala. Tak keplak engko. Ditentrem-tentrem ki ana negara Jaya Dimas. Awit pun Kakang suwe ora pinanggih kaya kangen banget kula nggih-nggih. Benjing menapa tindak-tindak. Ya pun Kakang mingkare manus kok lega-legawani pamikiripun Kakang. Bakal tindak ana ngendi tak dherekake ya Dimas. Nggih Kakang Mbok.
1: Ucap para Pandhawa kang manjing kraton.

0: Kakang Mbok Banowati. Panjenengan menika kalian sinten?
1: Iki lelakon apa to iki? Janaka kok loro kuwi kepiye to iki? Yo sing temen ki sing ngendi?
2: Mpun lenggang iki mawon Kakang Mbok. Mboten sa tindak-tindak. Kapok ora.
1: Kok di bapak lagi guyu kok kaya ngono.
2: Janaka dicekel Janaka.
1: Dimas nembe. Nembe wae teko apa negara sing kene Dimas.
0: Iki nembe ki mau ndherekaken Koko Prabu.
1: Sing asli ki sing endi?
0: Yen Kakang Mbok mboten kagungan wawasan ateges mboten saged niteni Janaka sing temen karo Janaka ingkang Duratmaka. Kaya le srawung agi iki ketoke mendina ya srawung.
1: Malah bingung aku.
2: Gandeng wonten Janaka loro mriki mawon Kakang Mbok.
1: Monggo mawon ya puring mawon.
2: Janaka pirang-pirang nggih.
0: Parat mana? Manuto tak cekal tak bondo tanmu.
2: Pelah cilokan. Kowe bakal bondo tanganku sing amarga kaproyo aja mlayu.

0: jelamprong kula Kang Mas. Ora ngerti sing dadi Werkudara belu buntung Petruk. Ora ndene garing reka-reka dadi Janaka. Dadi Janaka oleh jejer Banawati sedhit wae lara. Ora cukup seminggu iki. Apake kowe reng? Keplaki ye. Sing bejo-bejo iki. Dadi punta dhewe malih-aliha. Ora nyambut gawe ing klitak-klitih. Karemu kepiye Petruk kok dadi kowe penemu kaya mengkono? Sapa sing agon kowe memodo karo aku? Yen janipun ngaten, menika kula nampi ngendikanipun Gusti kula Nata Ndarawati. Iki yen ora tumuli ditututi, ora wurung kamukten kraton Ngastina bakal dipasrake marang wong kang sedya ala. Kang kepingin bakal nggayu kamukten negara Ngastina, mongko kuwi dudu kresna temenan. Dados kersanipun ingkang Raka Nata Ndarawati menika sami kalian ngendikanipun Penemban Abiyasa tatkala semanten. Badhe dipun gayuh ngantos ngoyoyo ing kados menapa negari itu pancen dereng dumugi titiwanci. Lah tenimbang pun pasrahaken kan kresna gadungan, lajeng Ndara Abimanyu lan Kyai Semar gadah pemanggih supaya gawe Pandhawa loro. Dipun aturaken Sinu Ndarawati nayugiyane ngaten. Kula dadekake Werkudara niki janakane. Lah saiki Koko Prabu karo Bendara Abimanyu ana ngendi? Lah iki kok teng mriku. Sing bejo-bejo wae kula teko dhisik terus dar. Ini apa dar kan digebuki ya padha wae. Monggo lenggah mriki kemawon. Monggo. Ora ana gunane bendo Pancakara. Inggih. Pun mriki mawon. Munjuk-munjuk.
1: Sopo kae?
0: Bagong ana. Mbok pampleng men napa?
1: Prayoga njaluk supaya kersa kakangku tindak kae rek dijur kae.

Dimas Werkudara lan Dimas Janaka. Kresna kakang gopo kula kaka Prabu meh wae bakal kejungkel ana jurang kasangsaran. Amarga ana telik sandipaya kang kuna mindha warni pun kakang. Lah sujukna pun kakang nampa atuwe putra musik Gatotkaca kanthi terang waloka yen tok ana Kresna kang pindha warni. Mujuk marang para kadang-kadangku bakal njabel negara Kresna ing mangka durung tekan titi mangsa. Upamane kelakon negara dipasrahake ora urung ing nggawa tandha tapastane Yai Prabu Joko Pitana Kresna Duratmoko. Sak menika mekaten Kaka Prabu, kula kepingin badhe mangertos wewados sing angkara murka ingkang kumawani pindho warna Kaka Prabu ndamel kusutipun kadang kula merdu. Kados pundi caranipun Kaka Prabu? Dimas ora sah melu mikirke. Kresna kang ana ing kraton Ngastina sepeda pasrahke para putra-putra Pandhawa. Petro, nun. Bendaram Gatotkaca tasana prisa. Nggih. Sing ati-ati gandeng ngadu arep karo Bathara Kresna. Titikane yen tan darbi pusaka senjata cakra lan Puspita Wijaya Kesuma. Kuwi genah yen Kresna Duratmoko. Mangih tak matur Ndara Gatotkaca.

0: Beda ana apa mlayu-mlayu Gus nampi dawuh saking Kang Wanata Ndarawati. Penyan dawuh nyekel Kresna gadungan. Ngati-ati lho iki gandhe ana Kresna loro. Ora mewaton plak-plek. Mangke kleru Kresna temenan penyan antem rak cilaka. Carane kepiye? Kirang napa kawicaksanan panjenengan? Kepiye carane? Bisa panjenengan ngledah Kresna sing gadungan. Duwe pusaka senjata cakra utawa ora? Aki dicuni preso asmanipun ingkang terkadang ora bisa nuduhke kabeh. Monggo ingkang wong menika jejulipun rak werni-werni wonten sekawan. Bathara Kresna, Alimurti, Sasra Sumpena, Padmanaba, nggih to?
1: Iya.
0: Ning mangkene ora bisa nuduhake jeneng papat. Cekal mon bondo tangane.
2: Ngatos atos iki, Ndara.
0: Kowe iki nggawa apa kuwi?
2: Beto bungkusan.
0: Kaya mlayu kaya nggawa kaya ngono.
2: Ayo kepepet kok, Truk.
0: Saiki Kresna gadungan ngono. Tesih wonten mriku tak cekelih. Bondo tangane.

Sudrasno buntuya matunuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken program Mampater RRI Yogyakarta. Wonten ing acara ringkit wacucal kanthi lampan pendhawa kembar ingkang dipun tindakaken dening Dalang Ki Hadi Sugito. Ananging nyuwun pamapunten kula kinelaken sawetawis giaran ringkit purwenjang menika kagem ngaturaken kumandhanging azan subuh ingkang dawa tabu sekawan langkung 33 menit.

0: Sundarsno putuyo muslimin muslimat sampun kapiyarso kumandang ing azan subuh kagem wewengkon Yogyakarta sakiwa tengenipun kanthi menika kula aturaken sugeng nindakaken ibadah salat subuh muga malih ibadah kula lan panjenengan sedaya tinampi wonten ing sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Program 4 RRI Ngayu

0: Sutresno Budaya sasampunipun kumandhang ing azan subuh badhe kelajengaken malih kiyaran inggih pacucal enjang menika ingkang kadhangaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi Bapak Lampan Pendowo Kembar. Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.
1: Pil kurang gatut kaca. Agak lega tembungan wek ora klar. Kok tantem wong ngene gadungan. Ambune men ketara. Pusaka senjata cakra lali ora tak gawa Harata ya. Masing ora ana wong Kresna kok lalen kaya ngono. Yen boten saged masraken senjata cakra kula trinutut kula bondo tanganipun lho. Gatut kaca bayi wis ora njajal wong tuwa keprandangan dening aku aja mlayu.

Ustadzan sinangling ingkang sinuwun nata Ndorowati. Mulat marang isin ing angkara murka kang manuk semoing kraton ngaslino. Yo matek aji pangulis kedap nektro begawan Anuman jumbo saking

0: Paman.
1: Wonten paring adau tak timbali ngerti munggu seko karepi. Jumadong deduga jinu. Ana Duratmaka kang kumawani memodo marang panjenengan ingsun. Kang isine bakal numpes para Pandhawa ngejlegi kamungten kraton Ngastina. Katitik ana kaca paesan yen siji ne Kakang Anoman ora ana tandingi. Wis mangsa budhe ora bisa nyingkirake satru. Apa gunane Kakang Anoman ngembani lan ngabdi ing kraton Ngamarta? Aduh, sesemban kula ingkang menawi. Sekeca lenggah kula tri mresani prayogi kula tandangane bebaya.

banget kedek wis tuwek ora mudar-mudar. Ngerti marang wewadiku eh? Kowe dosa muka mayit urip ora manut miturut marang tatanan kang becik belayangan. Mung bakal ngancam rusak ing negara Ngamarta. Ayo gelem bae ora. Ana gunung Sumula. Nang kono sumuk ora ana asin. Ora bali aku. Ora gelem bae gunung Sumula takon dosa antem aji mau mati.

Pandhapa Raden Setyaki kang wonten paprangan. Ketaman Aji Maundri ilang saka ing Pandulu Badar Yitmane Begonondo.

0: Prabu, kamurkaning Dajjalanak sampun musna saking papan. Negara Wisnina kula tring ngagem mukti sawetawis namung kemawon saklebetipun mukti kula tri kagungan pemanggih. Mbok menawi wonten gegeting raos para Pandhawa klatu semadya tata-tata kados pundi murih prayoginipun.
1: Iya, Yai.
0: Gandheng sampun pinanggih tata titi tenem sowang-sowangan. Koko Prabu ngembani negari Ngestina ing rayi wonten Ngamarta. Tangsa pinaron tata titi tentrem rahayu ingkang pinanggih.

agama Katolik. Wadane wetal menikpo ngeteraken irah-irahan saat terasa kurang Tuhan mencukupkan ingkang badhe kandharaken dening panjenenganipun Rama lan Modestus Jemuru. Sutresna budaya sugeng enjing lan sugeng midhangetaken.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayo Jakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing naga

Berobat ering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarsono budaya kalau sampun katuraken wonten ing kiraan batik babagan niti kabecikan agama Katolik lan iki salajengipun badhe katuraken lan iki menika wonten gending-gending soran dalem menika badhe katuraken gending unduk laras pelok 6 Sutarsono budaya katuraken sugeng midhangetaken.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.